הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 מאת שוסטקוביץ'. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. בעצם לא היה רגע מאושר אחד בחיי. היו אלה חיים אפורים וחסרי ברק, ואני מתמלא עצב בחושבי על כך. הסונטה לויולה ופסנתר אופוס 147 של שוסטקוביץ' נושאת עמה את תמצית חייו, עדותו וצוואתו. את הסונטה השלים ביולי 1975, כשבועיים וחצי לפני מותו, והיא אכן צופנת בחובה סיכום חיים. על המוזיקה שורה רוח של אחרית ומרירות של השלמה. בעת כתיבתה חש המלחין כי קיצו קרב וידע שזאת תהיה אמירתו המוזיקלית האחרונה. הסונטה משובצת לאורכה בציטטות מתוך יצירות שאהב במיוחד, הסימפוניה החמישית של בטהובן, טבעת הניבלונג של וגנר, הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, דון קישוט של שטראוס, החמישית של מאלר, וציטוטים ישירים מתוך יצירותיו שלו. הפרק השלישי של הסונטה, אדאג'ו, הוא לב ליבה. בפרק זה מצטט שוסטקוביץ' את סונטת אור ירח של בטהובן, המוטיב הבטהובני עולה ומבצבץ לאורכו של הפרק, בכל פעם בהבעה ובלבוש מוזיקלי אחר, פרק מופלא של התעלות והשלמה. נשמע אותו לסיום עם נובוקו אימאי בוויולה ורולנד פנטינן בפסנתר, הסונטה לוויולה ולפסנתר של שוסטקוביץ'.

0: אדאג'ו, פרקה האחרון של הסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 של דמיטרי שוסטקוביץ', יצירתו האחרונה. הוא מעניין לציין בהקשר הזה שגם בלה ברטוק נפרד מן העולם עם הוויולה, הקונצ'רטו לוויולה, יצירתו האחרונה. ואנחנו נעצור לרגע קט את שטף המוזיקה עם אורח נכבד. דוקטור גדעון פלוסר הוא רופא מומחה, רדיולוג של מערכת השלד בבית החולים איכילוב בתל אביב. נספר שהוא גם אחיינו של פרופסור דוד פלוסר, ההיסטוריון המפורסם. כשדוקטור פלוסר אינו שוקד על פענוח בדיקות MRI או CT, הוא צולל אל תוך אהבתו הגדולה ביותר, המוזיקה הקלאסית. גדעון הוא מעריץ מושבע של שוסטקוביץ', בקי לעומק בתולדות חייו וביצירתו. ביקשתי מגדעון שיספר לנו בקצרה על מושא הערצתו, והוא גם יבחר יצירה אחת מפרי עטו שקרובה לליבו במיוחד. גדעון פלוסר על דמיטרי שוסטקוביץ'. בבקשה.
1: השנה, או ליתר דיוק החודש, אנחנו מציינים 50 שנה למותו של דמיטרי שוסטקוביץ', מבחינתי אולי הגדול במלחיני המאה ה-20. כמו מאלר לפניו, עבורי שוסטקוביץ' הוא שמבטא את הכאב, הנוירוזות, הקטסטרופות של המאה ה-20, באופן המדויק והאמיץ ביותר. יצירותיו חודרות ללב ולקרביים, והאזנה חוזרת ליצירותיו מלמדת אותי עוד ועוד על מה שהוא עבר, ומה שעבר על האנושות, וגם על מה שעובר ועוד יעבור עלינו. בגרותו הייתה כולה תחת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, בעיקר תחת שלטונו של סטלין. סטלין התעניין בתרבות ובמוזיקה בפרט, וראה באומנות כלי לשליטה וחינוך העם. מדהים לראות עד כמה גדולה הייתה האינטראקציה בין שוסטקוביץ', כולו מלחין קלאסי, לדיקטטור הגדול. מגוון היצירות שלו עצום, 15 סימפוניות, 15 רביעיות, מוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר, יצירות ווקליות ואופרות. הוא גם כתב מוזיקה מצוינת לסרטים, מה שכנראה הציל אותו בזמנים הרעים. שכן ידוע שסטלין היה מת על קולנוע, ובתקופות הרעות ביותר של שוסטקוביץ', מוזיקה לקולנוע הייתה מקור פרנסתו. יחסיו של שוסטקוביץ' עם הממשל ידעו עליות ומורדות, והמורדות הללו, התקופות הרעות, היו מהטרגיות והכואבות שהוא ידע. אחד משיאי השפל היה בשנות ה-30. האופרה המופלאה שלו, ליידי מקבט ממחוז מצנסק, הוצגה בהצלחה גדולה בשלושה בתי אופרה בו זמנית. ב-1936 סטלין בא לשמוע על מה המהומה, יצא באמצע הופעה, כעבור מספר ימים הופיע בפראבדה מאמר בשם כאוס במקום מוזיקה, שהוקיע את היצירה המודרניסטית והאנטי-סוציאליסטית. היצירה הורדה מהבמה מיד, ושוסטקוביץ' נכנס לבונקר, ויצא ממנו רק בשנה אחר כך, כשכתב את הסימפוניה החמישית שלו, שהיא אחת מיצירותיו הגדולות. הוא כינה אותה, אולי ברצינות, אולי בציניות, תשובתו של אומן סובייטי לביקורת מוצדקת, וזכה באופן זמני לרהביליטציה. בזמן המצור על לנינגרד שהה שוסטקוביץ' בעיר והתנדב כקבאי. הוא כתב אז את אחת מיצירות המונומנטליות שלו, הסימפוניה השביעית המכונה גם סימפוניית לנינגרד. היצירה נוגנה בלנינגרד על ידי מוזיקאים מורעבים ומותשים, והתווים הוברחו למערב. היצירה נוגנה בבריטניה ואחר כך בארצות הברית בניצוחו של טוסקניני. היא הפכה לסמל של כוחו של העם הסובייטי מול הגרמנים ושל עוצמת כוחות הברית. שוסטקוביץ' הפך זמנית לסלב ותמונתו הופיעה על שער המגזין טיים. סטלין השתמש ביצירה ובשוסטקוביץ' ככלי רב עוצמה לפרופגנדה. לדעתי זאת לא היצירה הגדולה ביותר שלו, אם כי אני חייב להגיד שלשמוע אותה לייב זאת ממש חוויה. כל חייו זיגזג שוסטקוביץ' בין הצורך לשרוד ולחיות במשטר הדיקטטורי והרצחני, ובין הצורך לבטא את האמת האומנותית שלו. יצירות רוויות פרופגנדה כמו השביעית והקנטטה הגרוטסקית שלו, שירת היערות המהללת את סטלין המושיע, נכתבו לצד יצירות כמו מן השירה היהודית שהוא כתב למילים של שירים ביידיש בשיא תקופת הטרור האנטישמי של ז'דנוב, תקופת משפטי הרופאים בראשית שנות ה-50. למרות ששוסטקוביץ' לא היה יהודי, הייתה בו אהדה לעם היהודי ולגורלו. רבים מחבריו, האינטלקטואלים של מוסקווה ול...

לנינגרד היו יהודים, ומה שאירע ליהודים במלחמת העולם השנייה נגע בו עמוקות. מוזיקה כמו יהודית מופיעה ביצירות רבות שלו. לצד מחזור השירים האמור, הרביעייה הרביעית שלו, שלישיית הפסנתר שלו, רוויות ביטוי כמו קלזמרי, כמו חסידי. שוסטקוביץ' כתב את השלישייה שלו אופוס 67 ב-1943-44 בזמן מלחמת העולם השנייה. זאת אחת מהיצירות הגדולות והמנוגנות שלו. בעצם כמה שלישיות פסנתר מהמאה ה-20 מנוגנות באופן סדיר? ממש לא הרבה. כמה אירועים השפיעו עליו בזמן הכתיבה? איוון סולרטינסקי היה מלומד רב גוני, מוזיקולוג ולינגוויסט, והיה חברו הקרוב ביותר של שוסטקוביץ'. מותו ב-1944, בגיל 42, בזמן כתיבת היצירה, זעזע את המלחין, והסקרצו הפרוע של היצירה, הפרק השני, מבטא לדברי מכרים את אופיו הסוער של סולרטינסקי. בשנת 1943 החלו להגיע לברית המועצות ידיעות על גורל יהודי אירופה, על מעשי האס-אס במחנות טרבלינקה ומיידנק. יש האומרים שהפרק השלישי האיטי מבטא את תגובתו של המלחין לידיעות הנוראיות. הפרק הטרגי הוא פסקליה, עם מנגינה מנוגנת מעל נושא חוזר בפסנתר, והוא מוביל לפרק האחרון שנפתח בנגינת הכינור בפיציקטו של מנגינה יהודית גרוטסקית שנהיית אובססיבית יותר ויותר, כששוסטקוביץ' מהדק את הטבעת עד שהכל מתמוטט, נופל לתוך עצמו ונושאים קודמים חוזרים. הוא מגיע לנושא היהודי שמסיים את היצירה בשבר גדול. עבורי, מי שאינו עוצר נשימה ומזיל דמעה ביצירה הזאת, כנראה אין לב פועם בו.

חברי שלישיית בוש ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ', מלחין השבוע שלנו. זהו, דימיטרי שוסטקוביץ', 50 שנה למותו, ממני אורי מרקוס, מודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב מחר, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: ברוכים הבאים למדריך קולי, פרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בסלונים של פריז 1830-1840. סיור בעקבות מרחב קטן ואינטימי, אבל כל כך מרכזי בחיי המוזיקה בבירה הצרפתית. בסלון נוכל לפגוש את טובי הפסנתרנים, את הזמרות המוכשרות ביותר, וכמובן את המלחינים הנחשבים והנחשקים שמשמיעים כאן בבחורה יצירה חדשה. תכף נצטרף להתכנסות סלונית שכזו בין ריקודים, שיחות, שתייה, אכילה ומוזיקה. אבל לפני כן, מזמין אתכם לעקוב אחרי מדריך קולי בפייסבוק, שם אנחנו מפרסמים המלצות לסיורי המשך, למוזיקה נוספת, לעוד יעדים לביקור. שם גם מתפרסמת רשימת הקטעים שאנחנו שומעים היום, אז בהחלט כדאי לעקוב. אז אנחנו מתחילים את הפרק שלנו היום, סוער ופוליטי במיוחד, פרק רביעי, גולים ומהפכנים.

פתחנו הפעם באתיוד ה-12 והאחרון מתוך קובץ האתיודים, תרגילי הנגינה של שופן, אופוס 10. האתיוד הזה קיבל את הכינוי של תופעה שסחפה את אירופה כולה מתחילת שנות ה-30 של המאה ה-19, אתיוד המהפכה. על פי האגדה, האתיוד הזה חובר בתגובה לידיעות על ריסוק המהפכה הפולנית על ידי כוחות הכיבוש הרוסיים בספטמבר 1831. שופן מזועזע חיבר את המיניאטורה הדרמטית הזו, שהיא כל כך רחוקה מהאתיודים האחרים בקובץ, הכלילים והקופצניים. המהפכה בפולין לא הייתה היחידה שפרצה באותן שנים. מהפכת יולי בפריז העלתה שלטון מלוכני חדש. באיטליה התרבו ההתקוממויות נגד השלטון האוסטרי הזר, ותנועות מהפכניות פעלו גם בבלגיה ובשוויץ. אירופה תוססת ובוערת. בעוד בצרפת המהפכה החדשה הצליחה, המהפכות האחרות נכשלות. המהפכנים מועמדים לדין, נכלאים, מוצאים להורג, ובמקרה היותר טוב, נשלחים לגלות. ולאן הם מגיעים? לפריז, כמובן, הבירה המהפכנית. בפריז, הגולים משתלבים בסצנת הסלונים הענפה. הסלון הוא הרי מקום פוליטי ביותר. כבר מאות שנים מתקיימים בסלונים הפריזאיים ויכוחים לוהטים על המשטר הרצוי, בעד ונגד המלוכה, הרפורמה, המהפכה. אל הסלון מגיעות כל השמועות האחרונות על האציל ההוא או הנסיכה ההיא, על המינוי האחרון של הממשלה ועל התוכניות להפיל אותה. מכאן השמועות גם מופצות לכל פריז. לפעמים הן מדויקות, אבל לעתים קרובות ממש לא. הפייק ניוז הרי לא נולד אתמול. אז הפעם נסייר בעקבות הסלונים הפוליטיים של פריז, ובעיקר באלה שהקימו גולים מהפכנים. נפגוש ונכיר אותם, וכמובן את המוזיקה שליוותה את המפגשים הסוערים שלהם. עוד נחזור בהמשך לשופן ולמהפכה הפולנית. אבל נפתח עם מהפכה דרמטית נוספת שטלטלה את אירופה, ושהביאה לפריז גלים גלים של גולים, המהפכה האיטלקית.

0: רוחות של שינוי מנשבות בכל רחבי איטליה. תנועת הקרבונרי, מבעירי הפחמים, מבעירה את הערים האיטלקיות בדרישה לסלק את השלטונות הזרים ולאחד סוף סוף בין המחוזות השונים של איטליה, ליצור שלטון איטלקי בעבור העם האיטלקי. על אף השאיפות הנלהבות, האיטלקים יידרשו לחכות עוד כמה עשרות שנים עד שיזכו בייחוד המיוחל. ההתקוממויות המקומיות מדוכאות ביד רמה על ידי הצבא האוסטרי, מחוז אחרי מחוז. האיטלקים קיוו לתמיכה של המלך הצרפתי, לואי פיליפ, שעלה לשלטון בזכות המהפכה המקבילה בצרפת. אבל לואי פיליפ לא רוצה להיכנס למלחמה עם האימפריה האוסטרית כבר בשנה הראשונה לשלטונו. במקום לשלוח צבא, הוא מציע למהפכנים האיטלקיים הכושלים מקלט מדיני בפריז. רבים רבים מנצלים את ההזדמנות הזו. האלטרנטיבה היא הרי השפילברג, הכלא האוסטרי הידוע לשמצה, אפשרות שלא קורסת להם במיוחד. אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו בעיר בעקבות הגולים האיטלקיים בפריז, הרובע הלטיני. שם מתכנסים רבים מהגולים הצעירים והנלהבים. על הגדה השמאלית של הסן, הרובע הזה היה באותה תקופה מלוכלך ומפוקפק למדי. הנה תיאור צבעוני של ההיסטוריון רפאלו ברביירה.
1: זוהי פריס של ימי הביניים, מבוך סבוך של סמטאות מפותלות, חנוכות, בין בתים דחוסים וקצף ירקרק חולני. מעל הדלתות הצרות תלויים שלטים דהויים של פונדקים, שם יכולים האורחים ללון ולשלם לפי לילה. ועם רדת החשיכה יוצאים כלבים קרחים שמשוטטים בתוך הזוהמה, ולצידן יוצאות הזונות, הזקנות והבלות. כאן חיו הגולים האיטלקים, צעירים מלאים בתקווה ובחיות. הם לעגו לעוניים. העניים ביותר מתוכם קיבלו מענק מטעם הממשלה הצרפתית. הם עבדו כל היום, למדו, כתבו, העבירו שיעורים, פסעו מרחקים עצומים בתוך העיר הענקית, מתחת לשמש השורפת, או לגשם השוטף. ובערב נהגו להתכנס במסעדה של איטלקי אחד, ברחוב לפלטיה, סמוך לאופרה. שם היה חדר שמוזמן על שמם, ובו הם היו סועדים את ליבם באוכל זול ושותים מים מן הבאר, ולעיתים ישר מנער הסן. אבל בשבילם חברה טובה הייתה יותר יקרת ערך משמפניה יוקרתית. חגיגות, ברכות ושירים פטריוטיים מילאו את הארוחות הללו.

למרות התיאור הרומנטי הזה, לא כל הגולים האיטלקים בפריז חיו חיים של עוני. נצא מהמסעדה האיטלקית שלצד בית האופרה, שממנה עוד רועמים שירים איטלקיים מהפכניים. נתפוס כרכרה שתוביל אותנו אל גולה איטלקייה מסוג אחר לחלוטין. הכרכרה טסה לכיוון מערב על הסדרות הרחבות, נתיב התנועה התוסס ביותר בפריז. דוכני פרחים, מוזיקאי רחוב, אין ספור הולכי רגל וסוסים חולפים על פנינו. אנחנו מגיעים לשכונת סנט אונורה, רשמית פרוור של פריז, אבל בפועל אזור מרכזי למדי, שבו מתגוררים אנשי שלטון רבים. בשכונה הזו מוצב ארמון האליזה, שבאותן שנים משמש את אורחי בית המלוכה. בשכונה גם מתגוררת הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו, באחוזה עירונית רחבה ונוחה. בלג'ויוסו, בת למשפחת אצולה איטלקית ותיקה מאוד, הגיעה לפריז ממילאנו, עיר הולדתה. באיטליה היא הייתה קרובה לתנועת הקרבונרי המהפכנית, ופעלה לעודד את המאבק נגד השלטון האוסטרי בשכונות העניות של מילאנו. למרות המוצא האצילי שלה, היא החזיקה בעמדות רדיקליות וקראה למהפכה דמוקרטית. כניסת הצבא האוסטרי לאיטליה אילצה אותה לברוח על נפשה. בת 22 היא התמקמה בפריז, רכשה את האחוזה בשכונת סנט אונורה, והקימה בה, כיאה לבת אצולה, סלון אופנתי. היא הכירה חלק מהמלחינים הבכירים בעיר עוד באיטליה. רוסיני ובליני היו אורחים קבועים בבית המשפחה במילאנו. בפריז היא יצרה קשר קרוב עם אומנים בולטים, בהם פרנץ ליסט שהיה חבר טוב מאוד שלה, ובלזק שביסס עליה כמה מדמויותיו הספרותיות. בכלל, הגברים של פריז נמשכו לסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. דמותה המיוחדת ששילבה בין יופי למוזרות ריתקה אותם. כך תיאר למשל איש האצולה, הוויקונט בומו וסי, את המראה יוצא הדופן שלה.

פני הנסיכה דמו לפניה העגולות של המונליזה, אך אפה היה נשרי יותר. מותניה היו צרות וגבוהות, עיניה כהות מאוד, משלימות בהרמוניה את שערה השחור. כשאני מביט בה, תשומת הלב שלי נעה בין העיניים היפהפיות לאף המקושט, המיוחד. אך יותר מכל, מה שבלט בנסיכה ועורר סקרנות כלפיה, היה החיוורון שלה. חיוורון בצבע מת יוצא דופן. בערב, אורה היה מקבל גוון פנטסטי של עירוב בין כחול לירוק. דמותה אז הזכירה למרבה הפחד רוח רפאים.

0: גם הבית שלה מעוצב באופן בלתי שגרתי, כפי שממשיך ומתאר הוויקונט בומובסי.
1: מסדרון קצר חיבר בין חדר האוכל משמאל לסלון מימין. חדר האוכל מכוסה בסטוקו ומקושט בציורים בסגנון פרסקו ופסיפס מפומפי. בימים שבהן ערכו מסיבות, הפסנתר היה מוצב בחדר הזה שהפך לאולם ריקודים. הסלון גדול למדי ומרובה נעטף בכתיפה חומה, כמעט שחורה, שעליה נתפרו כוכבי כסף. הריהוט היה מכוסה באותו החומר, ובערב, כאשר נכנסת לחדר, היית יכול לחשוב שאתה בכנסייה אפלולית. רושם מדכא למדי. מתוך הסלון החשוך, פנית אל חדר השינה, שבו משי לבן נתלה על כל הקירות. השעון על גבי האח, הלהבות, הנברשת, הקישוטים, כולם היו בצבע כסף בוהק, ויצרו ניגוד מוחלט לסלון.

הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו לא היססה לנצל את המפגשים אצלה בסלון כדי לקדם את המטרות הפוליטיות שבהן תמכה. במרץ 1837 היא ארגנה פסטיבל בין 4 ימים אצלה בסלון, שנועד לגייס כסף לתמיכה בגולים האיטלקיים הנזקקים אחיה לנשק. היא הזמינה אומנים מכל התחומים להצטרף למפעל, מציירים ופסלים, דרך סופרים ועיתונאים ועד למוזיקאים. היא אפילו יזמה הלחנה של יצירה חדשה, יצירה משותפת לכמה מלחינים. הנסיכה הזמינה וריאציות על נושא מוכר משישה מלחינים פסנתרנים בולטים שפעלו בפריז. הנסיבות הפוליטיות שבהן חוברה היצירה הזו גם הובילו לבחירת הנושא. דואט פטריוטי מתוך האופרה הפוריטנים של בליני, שהוצגה בבחורה בתיאטרון האיטלקי בפריז ב-1835. מחבר על עברית, הטקסט של האופרה, היה קרלו פפולי, בעצמו מהפכן איטלקי שהגיע לפריז לאחר תקופת מאסר בבית הכלא האוסטרי. הדואט הזה הוא למעשה מרש, ובו קריאה נלהבת למאבק למען החירות. סבוני לטרומבה, הריאו בחצוצרה, באומץ, בעוצמה. אין דבר יפה יותר מאשר למות תוך כדי הקריאה חופש.

הדואט היה מחווה ברורה למהפכנים האיטלקים, והנסיכה בל ג'ויוסו בחרה בו כנושא ליצירה הווירטואוזית לפסנתר שליוותה את מבצע גיוס הכספים שלה. בגרסה לפסנתר, נושא הדואט נשמע כך.

לאחר הנושא הגיעו הווריאציות שחיברו כמה פסנתרנים מופלאים, כולם אורחים קבועים בסלון האפלולי, מכוסה הכתיפה של הנסיכה קריסטינה. כל מלחין לקח את המרש הנמרץ הזה לכיוון אחר, התאים אותו לסגנון האישי שלו. הווריאציה הראשונה הייתה של זיגיזמונד טלברג, פסנתרן וירטואוז ממוצא אוסטרי. הבחירה דווקא בו, במלחין אוסטרי, לפתוח את סדרת הווריאציות, מלמדת עד כמה חזקה הייתה הסולידריות בפריז עם ההתקוממות האיטלקית נגד השלטון האוסטרי הזר. בווריאציה של טלברג, נושא המרש מופיע בליווי ריצות מהירות, מטורפות, על כל המקלדת.

הווריאציה הבאה היא מאת ליסט, חברה הקרוב של בלג'ויוסו. ליסט לא חיבר מפגן וירטואוזי, אלא דרמה מוזיקלית של ממש. הנושא עובר דרך הרמוניות ושינויים מלודיים מרחיקי לכת, מעין ייצוג בצלילים למאבק ההירואי של האיטלקים למען איחוד ועצמאות.

את הווריאציה האחרונה חיבר שופן. הוא בחר כיוון אחר לחלוטין. הוא הפך את הנושא העוצמתי, ההחלטי, למנגינה מהורהרת. המרש למען החירות הפך אצלו לחלק טבעי מאווירת הסלון. קטע לילה, נוקטורן עדין.

הווריאציות על מרש החירות מהאופרה של בליני ומבצע ההתרמה של הנסיכה קריסטינה הצליחו מאוד. כספים רבים נאספו לתמיכה במהפכנים האיטלקים שמילאו את פריז באותן שנים. מהאחוזה של בלג'ויוסו נפנה אל בית של עוד איטלקי עשיר שמתגורר בפריז, חבר טוב של הנסיכה, המלחין ג'ואקינו רוסיני. המרחקים שאנחנו עוברים היום גדולים יחסית, אז גם הפעם ניקח כרכרה, הדרך היעילה ביותר לנוע בעיר מתחילת המאה ה-19. הפעם ניסה מזרחה על הסדרות הגדולות, סדרות הקפוצ'ינים ולאחר מכן סדרות האיטלקים, ונגיע למוסד שעל שמו קרויות הסדרות האלה, תיאטר איטליין, התיאטרון האיטלקי. רוסיני מתגורר באותן שנים ממש בקרבה לתיאטרון שאותו הוא מנהל בפועל. מחליט אילו אופרות יוצגו בו, אילו זמרים וזמרות לייבא מאיטליה, ואת מי להזמין להצגות הבכורה. אלא שהוא עצמו כבר לא מלחין אופרה. האופרה האחרונה של רוסיני, וילהלם טל, הוצגה בפריז ב-1829. הוא לא יחזור להלחין אופרה עד יום מותו, כמעט 40 שנה לאחר מכן. הוא יצא לפנסיה כשהיה בן 37, עשיר כקורח מהאופרות שלו, שהיו הפופולריות ביותר מרחבי אירופה כולה. מצב בכלל לא רע. בכספים שהרוויח, רוסיני רכש דירה מהודרת, שתי דקות הליכה מהתיאטרון. ובאותם כספים הוא גם יכול לממן סלון יוקרתי ביותר, שמושך אליו בעלי הון, אנשי שלטון וגם אנשי אומנות. ניכנס פנימה.

הסלון של רוסיני הוא חגיגי, מהנה, חסר דאגות. לא דומה בכלל לאווירה המסתורית והאפלה ששוררת בסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. הרהיטים כאן בהירים וצבעוניים, האנשים יפים ושמחים. רוסיני דואג להגיש שמפניה קרה ויקרה, מתאבנים משובחים, ובמרכז הארוחה, מנה שקרויה על שמו של המלחין, טורנדו רוסיני, שילוב מושחת ולא מתנצל של פילה בקר, מעליו כבד אבז, ומעליהם פטריית כמהין, הכל מתוגן בחמאה ומוגש על טוסט. אבל גם כאן, בסלון הנהנתני הזה, אפשר למצוא הדים למאבק שנערך אי שם במולדת של רוסיני באיטליה. ב-1835 מוצגת בסלון יצירה חדשה של רוסיני. הוא אמנם כבר לא עוסק באופרות, אבל הוא עדיין מלחין. מוזיקה דתית, מיניאטורות כליות ושירים קטנים ויפהפיים. אוסף השירים שמוצג כאן הערב נושא את שמן של ההתכנסויות בסלון של רוסיני, סוארה מוזיקל, ערבים מוזיקליים. בהאזנה ראשונה, השירים באוסף הזה הם לא יוצאי דופן בהשוואה למוזיקה של שאר הסלונים הפריזאיים. שילוב בין שירי אהבה סנטימנטליים לשירי נוף פסטורליים, ברוח הרומנסות הקלילות שאהובות כל כך בבירה הצרפתית. אלא שרוסיני שיתף כאן פעולה עם אותו קרלו פפולי, כותב הליברית של בליני, שהיה בעצמו מהפכן איטלקי נלהב. ביחד הם יצרו מפה מוזיקלית של המולדת האהובה איטליה. המסע מתחיל בערי האלפים, בסרנדה מסורתית, שירת יודל מאזור טירול, הקצה הצפוני של איטליה.

ומכאן מחזור השירים פונה אל הקצה הצפון מזרחי של איטליה, בבנקרולה נפלאה שמתארת הפלגה שלווה על גונדולה בתעלות של ונציה.

הצמד רוסיני-פפולי משלימים את הסיבוב באיטליה בדרום החם והלוהט, במחול הטרנטלה הסוחף הישר מרחובות נפולי.

לאורחים הצרפתים של רוסיני, השילוב הזה היה יכול להישמע תמים. סיור כליל בנופים הדרומיים שכל כך אהובים על השירי צרפת. אבל בעבור המאזינים האיטלקיים, החיבור בין טירול, ונציה ונפולי סימן שאיפה פוליטית ברורה. איחוד הקצוות הללו תחת ישות מדינית אחת, עצמאית וחופשית, איטליה.

ומהקהילה האיטלקית הגולה בפריז, אנחנו פונים אל קהילה גדולה לא פחות של גולים מארצם, הפולנים. המהפכה בפולין נגד השלטון הרוסי דוקעה באכזריות וביעילות. צבא הרוסי ריסק את ההתקוממות ואת ורשה, מרכז המהפכה. כ-7,000 פולנים ברחו ממולדתם מאימת השלטון הרוסי. 5,000 מהם הגיעו לצרפת והקימו בה אופוזיציה גולה. אירוח הפולנים הגולים היה המעט שהצרפתים יכלו לעשות. הם הרי היו תומכים גדולים של הפולנים וראו בהם אומה אחות של ממש. אלא שכמו עם איטליה, סולידריות רעיונית היא דבר אחד, תמיכה צבאית היא דבר אחר. ולא הייתה שום כוונה לצרפתים להילחם נגד הצבא הרוסי. הם עוד זוכרים מה קרה לנפוליאון. מלאים ברגשות אשם, הצרפתים לא הפסיקו להציג לראווה את המחויבות שלהם, מחויבות מרחוק, למהפכה הפולנית. התיאטראות התמלאו במחזות חדשים על אודות פולין והמהפכה הפולנית, גולים פולנים קיבלו כרטיסים בחינם, וכמה מהתיאטראות תרמו את ההכנסות לגולים פולנים נזקקים. נוצר אפילו מנהג לנגן בזמן ההפסקה בתיאטרון את המזורקה של דומברובסקי, ההמנון הלאומי הפולני.

ואנחנו בעקבות פולני אחד. ניחשתם נכון, מדובר בפרדריק שופן. הוא הגיע לפריז בדיוק כשהתמיכה הצרפתית במהפכה הפולנית הכושלת הייתה בשיאה. זה לא מפתיע אם כך שהקריירה המוזיקלית שלו בעיר נקשרה באופן הדוק לגורל העם הפולני. כך למשל פורסם הקונצרט הראשון שלו בעיר שנערך באולם פלייל.

0: עם קידום האומנות היא אחת הפעולות האציליות ביותר, הרי שהוא נעשה חשוב עוד יותר כאשר הוא משולב בפעולה של נדיבות לאומית, הזדהות עם אומה שלמה. התבוסה העצובה של ורשה גרמה לכל המבנה החברתי של פולין להתמוטט ולשקוע במצב של אבל. וזו הרי אותה המדינה שפעם הייתה סמל של הירואיות מפוארת. התבוסה הזו הובילה לריסוק של משפחות רבות ולפגיעה באנשים אין ספור. היא גם השפיעה על אומן צעיר ומוכשר ביותר, אדון שופן. ביום חמישי הבא, מר שופן ינגן רסיטל פסנתר בשעה 14:00 ברחוב קדה מספר 9. אלתורים על שירים עממיים פולניים שסייעו ללוחמים האמיצים במולדת בזמן המלחמה ההרסנית, ידגימו את ההנאה המתוקה של התקווה ואת הנחמה שמתעוררת בכל נשמה אצילה אל מול המצב הנוכחי של פולין. אין לנו ספק שמספר המאזינים שיגיעו לקונצרט באולם פלייל יהיה עדות של ממש לסימפתיה הכנה והנדיבה של העם הצרפתי לאחיהם לנשק הפולנים. סמל של האחווה המשותפת, של האהבה לאומנות ולחירות.
1: והנה קטע מרגש במיוחד מתוך האלתורים האלה של שופן על נושאים פולניים, הפנטזיה שגרמה לקהל באולם פלייל להזיל דמעה, להרגיש טוב עם עצמם על ההשתתפות במאבק הפולני לעצמאות.

שופן משתלב היטב בעולם הסלונים הפריזאיים ויוצר קשרים ענפים עם אומנים צרפתים, ילידי העיר. אבל הוא שומר על קשר טוב גם עם חלקים מהקהילה הפולנית שחיים בפריז. הוא מתרחק אמנם מהמהפכנים הרדיקליים יותר, אבל מקפיד לנגן בפני האצולה הפולנית הגולה. מתקדם אל מרכז הפעילות של האצולה הזו, שממוקם על האי סן לואי. הנסיעה לשם תהיה הארוכה ביותר בסיור שלנו. הכרכרה תוביל אותנו הפעם לכיוון דרום-מזרח, נסיעה של כ-25 דקות. בדרך נחלוף על פני כמה מהסמלים של פריז, הארמון המלכותי ומוזיאון הלובר מימיננו, שכונת מראה הוותיקה משמאלנו. ניסע כמה דקות לאורך נהר הסן ונחצה את גשר מרי. נגיע לאיל סן לואי ונכוון לקצה המזרחי שלו. כאן ניצב מלון למבר, אחוזה מטופחת וישנה מהמאה ה-17. טירה קטנה שמקיפה חצר פנימית וגן מחופי חומות. על הקירות תלויים ציורים פסטורליים של מיטב האומנים הצרפתים מהמאה ה-17. כמה שנים אחרי המהפכה הפולנית, רוכש את המלון אדם צ'רטורסקי, אציל פולני גולה מהעשירים והבכירים של האליטה הפולנית שסולקה ממולדתה. הוא הופך את מלון למבר לסלון פוליטי מהמעלה הראשונה. כאן מתכנסת האצולה הגולה ומתכננת את צעדיה. היא דואגת שהסוגיה הפולנית תישאר בכותרות ומתכננת הפיכה נוספת כנגד השלטון הרוסי האכזר. ולכאן מגיע גם שופן מדי פעם. הוא מלווה את המפגשים הסוערים בנגינה שלו ומשתדל להתאים את הרפרטואר לקהל. הסוגה החביבה על הגולים הפולנים היא הפולונז, ריקוד מלא תעוזה ועוצמה שקיבל זיהוי צבאי מאז המהפכה הפולנית. זה היה ליווי מושלם לתכנון המהפכה הבאה.

היחסים של שופן עם המהפכה הפולנית היו מורכבים למדי. הוא אמנם הופיע בהתכנסויות במלון למבר, אבל לא השתלב בקרב האומנים הפולנים הלאומיים שפעלו בפריז, ובראשם המשורר אדם מיצקביץ'. האומנים האלה דרשו משופן להתגייס למען המאבק, לחבר מוזיקה גרנדיוזית שתסחוף את ההמונים. כשהם פנו אליו עם הרעיון לחבר אופרה פולנית לאומית, שופן פשוט לא ידע מאיפה להתחיל. המוזיקה שלו היא עדינה, אינטימית, סלונית, לא פומבית ורעשנית. מיצקביץ' והאומנים הפולנים האחרים לא אהבו את זה. הם אמרו ששופן מעדיף להשתלב בסלונים הפריזאיים מאשר לסייע לבני עמו במאבקם הצודק. ובכל זאת, שופן קיים קשר חזק עם המורשת המוזיקלית הלאומית שעליה התחנך. הקשר הזה בא לידי ביטוי במיניאטורות מהיפות ביותר שחיבר, המזורקות. המזורקה, ריקוד פולני עממי, שתחת ידיו של שופן הפך לקטע סלוני, מיניאטורי ומופנם. השילוב הזה בין פולין לפריז, שילוב אישי ולא לאומי, היה הגילום המושלם של שופן עצמו.

ובמזורקה הקצרצרה הזו אנחנו מסיימים את הפרק ואת הסיור בעקבות הסלונים של פריז בין 1830 ו-1840. אצילים ובורגנים, סנטרנים, זמרות, גולים ומהפכנים ליוו אותנו בעולם הסבוך של הסלונים הפריזאיים ששילבו בין אומנות לחברה, בין פוליטיקה למוזיקה. מדריך קולי, תודה רבה שהצטרפתם. מוזמנים לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים ששמענו הפעם, לצד המלצות מוזיקליות והרחבות על מה שלא נכנס לסיור. נגיד תודה רבה לאורי מרקוס, עומר פרנקל ותמרה בלטר, שליוו אותנו בקולותיהם. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. אנחנו ניפגש שוב בפעם הבאה ליעד חדש, לתקופה חדשה ולעוד הרבה מוזיקה יפה. נשתמע. לא סטנדרט. עם נועה ארגוב.

טוב, אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, וכמדי שבוע בשעה הזו אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז רגע לפני חצות. האמת היא שבתוכנית הלילה לא יושמעו הרבה קטעים, כיוון שיצא שרוב הקטעים די ארוכים, אבל כל קטע נפלא בדרכו, לפחות עבורי, ואני מאוד מאוד מקווה שגם עבור האוזניים שלכם. אז אנחנו נהיה גם עם דברים חדשים, גם עם דברים מפעם. יש לנו איזה ירצייט או שניים, ובהחלט מקווה שתאהבו את מה שתשמעו הלילה. בתור התחלה, אנחנו נפתח עם מישהו שמלאו 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר. הוא מוזיקאי מהחשובים בהארדבופ של שנות ה-60. הוא ניגן עם מוזיקאים כמו ארט בלייקי והג'אז מסנג'רס, ג'ון קולטריין, בני גולסון, דיזי גילספי, קווינסי ג'ונס ועוד רבים וטובים. וכמה מהקטעים שהוא כתב הפכו להיות מאוד מאוד מפורסמים, הפכו ממש לסטנדרטים ידועים בג'אז. והוא מת בנסיבות טרגיות בגיל 33 בלבד, על ידי מי שהייתה זוגתו הידועה בציבור שלו. עם כל זה, עוד לא גילה לכן ולכם מי הוא אותו אומן, אז אני אגיד שמדובר בחצוצרן לי מורגן. בהזדמנות זו אני גם אמליץ מאוד על סרט דוקומנטרי על לי מורגן שיצא לפני כמה שנים ונקרא I Called Him Morgan. בהחלט מומלץ לצפות בו. ואנחנו נשמע שני קטעים הלילה שאפשר לומר שהם קטעים מפתח בעשייה שלו. ונפתח עם קטע הנושא מתוך אלבום שהוא הוציא בשנת 64 שנקרא The Sidewinder. זה ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר שלו. ומי שמנגנים איתו פה הם ג'ו הנדרסון בסקסופון טנור, ברי הריס בפסנתר, בוב קרנשו בקונטרבאס ובילי היגינס בתופים. אז לציון 50 שנה למותו של החצוצרן לי מורגן, הנה הוא עם The Sidewinder. The Sidewinder.

לי מורגן עם The Sidewinder, ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר שלו, שנת 64. אנחנו עם קטע נוסף לזכרו של לי מורגן במלאת 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר, וזה קטע שנכתב על ידי בני גולסון, הסקסופוניסט, וזה במסגרת אלבום של לי מורגן, שנקרא Volume 3, שיצא בלייבל בלו נוט בשנת 57. ההרכב שמנגן איתו פה הוא בני גולסון עצמו, בסקסופון טנור, ג'י ג'י גרייס בסקסופון אלט ובחליל, וינטון קלי בפסנתר, פול צ'יימברס בבאס וצ'רלי פרסיפ בתופים. ולמעשה כל האלבום הזה הוא קטעים שנכתבו על ידי בני גולסון, אבל בהובלה של לי מורגן. ובני גולסון כתב קטע מחווה לחצוצרן המנוח קליפורד בראון, אחת מדמויות המפתח בביבופ, שנהרג בתאונה בגיל 25 בלבד, אבל כבר הספיק להיות אחד החצוצרנים המשפיעים ביותר בג'אז בכלל ובביבופ בפרט. ולי מורגן בתור חצוצרן לקח את הקטע היפה הזה והפך אותו באמת למין מחווה אישית של חצוצרן אחד לאחר, של מישהו שבאמת הציב סטנדרטים חדשים לפניו, והוא עושה לו הרבה מאוד כבוד בקטע הזה. אז הנה לי מורגן עם I Remember Clifford.

Remember Clifford, Lee Morgan, מתוך האלבום Volume 3, שיצא בשנת 57, וזה במלות 50 שנה למותו של החצוצרן האדיר הזה, ובאמת אחת הדמויות החשובות בהארדבופ, מישהו שהיה יכול לעבוד ולעשות עוד כל כך הרבה מוזיקה יפה, לולא היה בעצם נרצח על ידי מי שהייתה זוגתו, וזה באמת סיפור מאוד מאוד טרגי כל מה שקרה שם, אבל בחייו הלא ארוכים הוא הספיק להקליט עם כל כך הרבה אומנים נפלאים, אז יש הרבה מה לחקור ומה לצלול במוזיקה של לי מורגן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם אלבום נוסף שעומד לצאת בקרוב בלייבל בלו נוט, אחרי ששמענו עכשיו אלבום שיצא בעבר באותה חברת תקליטים, וזה אלבום שיצא בארבעה במרץ לסקסופוניסטית הצ'ילאנית מליסה אלדנה, שחיה ופועלת בניו יורק בשנים האחרונות. היא שם מאוד בולט בג'אז שקורה בניו יורק בימינו, ועכשיו הוחתמה בבלו נוט, שזה צעד מאוד מאוד גדול עבורה. האלבום 12 Stars כאמור יצא בארבעה במרץ, ומתוכו אנחנו נשמע את הקטע החדש שלה שנקרא Falling, מליסה אלדנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הכריז, מועצת השלום הגיע להסכם לפירוק חמאס מנשקו. גורם בממשל אומר כי היה תאום צמוד עם ישראל, ומדגיש כי ההסכם מבוסס על עמידה בתנאים. צהל השמיד במרחב הבופור רשת מנהרות טרור של חיזבאללה, פעולה שנדחתה בעבר בשל דרישת ממשל טראמפ. צעיר נרצח ביריות בנגב. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי, י"ז באב תשפ"ו, 31 ביולי 2026. כאן נפתלי מנשה. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוקם מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה. בהודעה שפרסם, טראמפ אומר כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, עם השלמה פירוקם של הארגונים מנשקם, ייסוגו כוחות צהל מהרצועה, וכוח ייצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור. בהודעה שפרסמה מועצת השלום נאמר כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים של הפסקת האש, וכי מדובר בפריצת דרך היסטורית. הערוץ הבין ערבי אל רד המשדר ממצרים דיווח אמש כי החתימה על הסכם השלב השני של הפסקת האש תהיה באמצע השבוע הבא בקהיר. כך מוסר כתבנו רועי קייס. גורם בממשל בוושינגטון אומר כי בכל שלב בתהליך היה תאום צמוד עם ישראל, והדגיש כי ההסכם אינו מבוסס על אמון, אלא על עמידה בתנאים. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. לדבריו, הציפייה היא להתחיל ביישום בתוך חודש-חודשיים. גורם במועצת השלום אמר כי בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם בידי מועצת השלום, היא שתשלוט באופן מלא על הנשק בעזה. לדבריו, תהליך הנסיגה של ישראל יהיה הדרגתי בלוח זמנים שטרם סוכם. הוא ציין כי אי אפשר לצפות שישראל תיסוג כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. את הדברים הביא כתבנו נתן גוטמן. צהל השמיד הלילה במרחב הבופור בדרום לבנון רשת מנהרות טרור מרכזית של חיזבאללה בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. פיצוץ התשתית נעשה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. מצהל נמסר כי המתחם, כשישה קילומטרים ממטולה, שימש מפקדה מרכזית של חיזבאללה ונבנה במשך כשני עשורים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הכנת המנהרות להשמדה הושלמה בשבועות האחרונים, אך הפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אמרו כי רשת המנהרות הייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של חיזבאללה לגליל. בהודעה שפרסמו נאמר כי צהל יישאר ברצועת הביטחון, וכי כל ניסיון לפגוע בצהל או באזרחים יענה בתגובה קשה. מצהל נמסר כי הצבא מחויב להסכם הפסקת האש וימשיך להסיר כל איום. רצח בנגב. עמר קרען בן 22 נורא אמש סמוך לכספה, נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אדם נוסף נפצע קל מן הירי. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בתאונת דרכים בצפון נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. רכב פגע בו בכביש 85 סמוך לצומת מורן. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. כאן תחזור.

0: הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, ממחר יהיה עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ, ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאלת עד 41 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו. מעכשיו, מאז השעה 7, את המוזיקה בחרה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח הפעם באתיוד תמונה מתוך אופוס 39 של סרגי רחמנינוב, זהו האתיוד השני בלמינור, מנגן ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי בעטיום תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטטה המספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר, שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

אריה מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע המשיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שחטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בן ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בין הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספלווי בצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספל וניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, נצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי על תזמורת פילהרמוניה ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הכנר יצחק פרלמן ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

סונטה קונצרטנטית לכינור ולגיטרה של ניקולו פגניני. את הפרק הראשון ניגנו הכנר יצחק פרלמן וג'ון ויליאמס בגיטרה. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. קווים לשבוע שקט, לבשורות טובות, עם הרבה הרבה מוזיקה יפה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו. גורם בממשל אומר כי ההבנות הושגו בתאום הדוק עם ישראל. צהל השמיד במרחב הבופור מתחם מנהרות ענקי של חיזבאללה, פעולה שעוקבה בשבועות האחרונים לדרישת הממשל האמריקני. רצח בנגב, עמר קרען בן 22, נורא למוות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי הושג הסכם היסטורי לפירוק חמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה מנשקם. בהודעה שפרסם הבית הלבן צוין כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל ולא יאפשר עוד לעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, לאחר שיפורקו חמאס והארגונים האחרים מנשקם, ייסוג צהל מן הרצועה וכוח הייצוב הבינלאומי וכוחות המשטרה הפלסטינית החדשה יקבלו עליהם את האחריות לביטחון בעזה. מועצת השלום שהוקמה ביוזמת טראמפ הודיעה כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים בתוכנית לסיום המלחמה. המועצה רואה בכך פריצת דרך היסטורית. גורם במועצת השלום אמר כי בסוף התהליך יהיה נשקם של חמאס ושאר הארגונים בשליטתה המלאה של ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה. נסיגת צהל מן הקו הצהוב תהיה הדרגתית ולוח הזמנים שלה טרם סוכם. הגורם במועצת השלום הבהיר כי אי אפשר לצפות שישראל תשיג את כוחותיה מן הרצועה כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. גורם בממשל האמריקני אומר כי כל שלב במגעים תואם בצורה הדוקה עם ישראל, ומדגיש כי ההסכם אינו מושתת על אמון, אלא על עמידה בתנאיו. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, הנשיא טראמפ יתאכזב מאוד, ציין הגורם האמריקני. הוא הוסיף כי הציפייה היא שיישום ההסכם יחל בתוך חודש-חודשיים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. המלחמה בחיזבאללה. צהל פוצץ הלילה במרחב הבופור בדרום לבנון רשת מנהרות מרכזית של ארגון הטרור. 700 טונות של חומר נפץ נדרשו להשמדת המתחם שהוקם במשך כ-20 שנה במרחק כ-6 קילומטרים ממטולה ונועד למלא תפקיד מרכזי בתוכנית חיזבאללה לכיבוש הגליל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ההכנות לפיצוץ המנהרות הושלמו בשבועות האחרונים, אך הפעולה נדחתה לבקשת הממשל האמריקני. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו אמש כי הוחלט לבצעה בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. רצח בנגב, עמר קרען בן 22 נורא אמש סמוך לכסייפה. הוא נפצע אנושות ומותו נקבע בבית החולים סורוקה. אדם אחר נפצע קל מן הירי. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. מאות חרדים השתתפו אמש בירושלים בקבלת פנים חגיגית ל-63 המפגינים שנעצרו בתחילת החודש שעבר בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, ושוחררו בעת האחרונה ממעצר. במהלך האירוע הותקף חייל חרדי שנקלע למקום והושלכו חפצים אל שוטרים שבאו לחלצו. את הדברים מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, ממחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 7:05. אתם מוזמנים לשעה ראשונה של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. שיהיה לנו בוקר שקט והאזנה מהנה. תחילה עלה שנשר, אלגיה לתזמורת אופוס 20 מאת ג'רלד פינזי. נשמע את הסינפוניה הצפונית בניצוח ריצ'רד היקוקס.

פתחנו את השחרית המוזיקלית שלנו לבוקר שישי בעלה שנשר, אלגיה לתזמורת אופוס 20 מאת ג'רלד פינזי. שמענו את הסינפוניה הצפונית בניצוח ריצ'רד היקוקס. נמשיך ברומנסה מספר 2 לכינור ולתזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 מאת בטהובן. תומאס צהטמאייר מנגן בכינור עם תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוכן.

האזנו לרומנסה מספר 2 לכינור ולתזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 מאת בטהובן. תומאס צהטמאייר ניגן בכינור עם תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוכן. ועכשיו קונצ'רטו לחמישה, אופוס 5 מספר 11 מאת אלבינוני. נשמע את תזמורת עם מוזיצ'י בהובלת פינה קרמירלי.

האזנו לקונצ'רטו לחמישה, אופוס 5 מספר 11 מאת אלבינוני. ניגנו חברי אי מוזיצ'י בהובלת פינה קרמירלי. 7:32 עכשיו, נשמע את המחזור צבעי מים מאת טקאשי יושימצו, מלחין יפני בן זמננו. תנגן בגיטרה, קאורי מוראי.

האזנו למחזור צבעי מים מאת טקאשי יושימצו, מלחין יפני בן זמננו, נגנה בגיטרה קאורי מוראי. נסיים את השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית באמפרומפטו מספר 1, אופוס 90, 899 ברשימת דויטש של שוברט. גריגורי סוקולוב מנגן בפסנתר.

האזנו לאמפרומטו, מספר אחת, אופוס 90, 899 ברשימת דויטש, מאת פרנס שוברט. גריגורי סוקולוב ניגן בפסנתר. וכאן אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי. יוליה צ'ודיקס, ארכיה, אני, עמוץ פרידמן, תודה רבה לכם שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים. עד לחדשות השעה 8, בעוד כשלוש דקות, נשמע מזורקה, אופוס 33, מאת שופן. בוקר טוב.

0: התחזית, ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי הושג הסכם היסטורי לפירוק חמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה מנשקם. בהודעה שפרסם הבית הלבן צוין כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל ולא יאפשר עוד לעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, לאחר שיפורקו חמאס והארגונים האחרים מנשקם, ייסוג צהל מן הרצועה וכוח הייצוב הבינלאומי וכוחות המשטרה הפלסטינית החדשה יקבלו עליהם את האחריות לביטחון בעזה. מועצת השלום שהוקמה ביוזמת טראמפ הודיעה כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים בתוכנית לסיום המלחמה. גורם במועצה ציין כי בסוף התהליך יהיה נשקם של חמאס ושאר הארגונים בשליטתה המלאה של ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה. נסיגת צהל מן הקו הצהוב תהיה הדרגתית ולוח הזמנים שלה טרם סוכם. הגורם במועצת השלום הבהיר כי אי אפשר לצפות שישראל תשיג את כוחותיה מן הרצועה כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. גורם בממשל האמריקני אומר כי כל שלב במגעים תואם בצורה הדוקה עם ישראל ומדגיש כי ההסכם אינו מושתת על אמון אלא על עמידה בתנאיו. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם ואם לא תעשה זאת, הנשיא טראמפ יתאכזב מאוד, ציין הגורם האמריקני. הוא הוסיף כי הציפייה היא שיישום ההסכם יחל בתוך חודש-חודשיים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מפקפק בכנות כוונותיו של חמאס לממש את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.
2: אני לא חושב שחמאס באמת מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן בסופו של יום אני חושב שמה שיקרה ברצועה, בסוף לא תהיה בעיה לשלטון צבאי מקצה לקצה וכיבוש הרצועה, כי כרגע אני לא רואה בשום דרך את החמאס מתפרק מנשקו. הם אומרים הפוך עם מה שכתוב בהסכם, הם אומרים אנחנו לא נסכים לפירוק החמאס מנשקו עד אשר ישראל תיסוג.
0: חבר הכנסת סעדה שוחח עם אורי לוי במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך, הג'יהאד האיסלאמי מודיע כי הוא מסתייג מן ההבנות בין חמאס למועצת השלום כפי שפורסמו בתקשורת. כשבנו עומר שחר מוסר כי הג'יהאד האיסלאמי פרסם את הודעת ההסתייגות בחשבון הטלגרם שלו. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האיראני הודיע כי תקף בכתבמים בסיס אווירי בקווית שבו מוצבים כוחות אמריקניים. בבסיס, על ג'אבר שמו, יש גם מערכות תקשורת לוויינית ומחסני ציוד. כשבנו עומר שחר מציין כי ארצות הברית לא תקפה הלילה באיראן, אך בהודעה האיראנית נאמר כי התקיפה על הבסיס בקווית היא תגובה על הרג אזרחים בתקיפות אמריקניות קודמות באי קשם שבמצר הורמוז.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:04. אנחנו מזמינים אתכם לשעה שנייה של שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי. יוליה צודיק עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, שיהיה לנו בוקר שקט ורגוע, והאזנה מהנה. נפתח את השעה השנייה בקונצ'רטו לאבוב ולתזמורת, 1059, ברשימת יצירות בח. נשמע את מרסל פונסלה באבוב ואנסמבל אילגרדלינו.

זה היה קונצ'רטו לאבוב ולתזמורת מאת באך, 1059 ברשימת יצירותיו. מרסל פונסלה, באבוב עם אנסמבל איל גרדלינו. נמשיך ונשמע עכשיו סונטה בלה מינור לארפג'יוני ולפסנתר בלה מינור מאת שוברט, דויטש 821. מהיצירות הראשונות שנכתבו לכלי הזה, שהיה מאוד פופולרי תקופה קצרה בלבד, ונשתכח. את הסונטה של שוברט מבצעים בדרך כלל בצ'לו או בוויולה. נשמע את מסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו עם בנג'מין בריטן, כן, בנג'מין בריטן, בפסנתר.

האזנו לסונאט הטרפג'וני, סונאטה בלה מינור, לצ'לו ולפסנתר, דויטש 821 מאת שוברט. מסטיסלב רוסטרופוביץ' ניגן בצ'לו, עם בנג'מין בריטן בפסנתר. נסיים את השחרית המוזיקלית ליום שישי באדאג'ו, מתוך הבלט ספרטקוס של חצ'טוריאן. התזמורת הפילרמונית המלכותית מנגנת בניצוחו של יורי תמיר קנוב.

שמענו אדאג'ו מתוך הבלט ספרטקוס מאת חצ'טוריאן. נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של יורי תמירקנוב. וכאן אנחנו מסיימים. שחרית מוזיקלית ליום שישי ערכה יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. ישארו איתנו גם לקונצרט הבוקר בעריכת אורי גולומב עם יפעת גלר. בזמן שנותר נשמע פרק מתוך פתיחה ב-C במול מז'ור מאת טלמן.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, אנסמבל הברוק

0: האופרה הישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. עד לחדשות השעה 12 אתם מוזמנים להיות איתנו כאן ולהאזין לקונצרט הבוקר. בתוכנית הסימפוניה השלישית, אירויקה מאת בטהובן, שלוש רומנסות מאת קלרה שומן, קונצ'רטו לקרן מאת רות' גיפס, רביעת כלי קשת מאת וולדמר ברגיל, קונצ'רטו לשתי תזמורות מאת הנדל, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מאת יחזקאל בראון, ולסיום, מיסה בפה מז'ור מאת באך. האורך אורי גולומב ואני יפעת גלר באולפן מאחלים לכם האזנה נעימה. נפתח את התוכנית בסימפוניה השלישית של בטהובן. המלחין עצמו הצמיד ליצירה את כותרת המשנה סימפוניה אירויקה, כלומר סימפוניית גבורה. כוונתו המקורית הייתה להקדיש את היצירה לנפוליאון, שליט צרפת. אך לאחר שזה, למרבה הצער, החליט להכתיר את עצמו לקיסר, ביטל בטהובן בזעם את ההקדשה. מאז כתיבתה ועד ימינו, נעשו כמה ניסיונות לאתר נרטיב תוכניתי מובהק ביצירה, המקשר אותה עם גיבור מיתולוגי ספציפי. אך סביר יותר שבטהובן, אפילו בשעה שהתכוון להקדישה לנפוליאון, חשב על אידיאל הגבורה במושגים כלל אנושיים ולא ביחס לדמות ספציפית. ביצירה ארבעה פרקים: אלגרו קונבריו, מרש אבל, סקרצו, ולסיום אלגרו מולטו, המבוסס על נושא מתוך הבלט פרומטאוס של בטהובן. נשמע אותה בנגינת תזמורת פסטיבל בודפסט בניצוח איוון פישר.

תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוחו של איוון פישר ניגנה את הסימפוניה מספר 3, אופוס 55, אירויקה, מאת בטהובן. נאזין כעת לשלוש רומנסות לכינור ופסנתר, אופוס 22, מאת קלרה ויק שומן. היצירה משנת 1853 היא בין האחרונות שהלחינה קלרה. היא אמנם חיה שנים רבות לאחר הלחנתה, והמשיכה בקריירה שלה בתור אחת מהפסנתרניות המובילות באירופה, אבל מאז מותו של בעלה רוברט ב-1856, היא כמעט ולא הלחינה. את שלוש הרומנסות הלחינה עבור הכנר יוזף יואחים, מידידיהם הקרובים של בני הזוג שומן. הוא והמלחינה הרבו לנגן אותן יחדיו. נשמע אותן כעת בנגינתן של הכנרת אלנה אוריוסטה והפסנתרנית אייסתה קנה מייסון.

הכנרת אלנה אוריוסטה והפסנתרנית אייסטה קאנה מייסון ניגנו שלוש רומנסות, אופוס 22 מאת קלרה ויק שומן. המלחינה והמנצחת הבריטית רות' גיפס הלחינה את הקונצ'רטו לקרן, אופוס 58, עבור בנה, נגן הקרן לנס בייקר. היא עצמה ניצחה על ביצוע הבכורה ב-1969 עם תזמורת הרפרטואר מלונדון שיסדה. הקונצ'רטו שם דגש מיוחד על הרגיסטר הנמוך של הקרן, שמלחינים אחרים נטו להצניע. היצירה נפתחת בפרק איטי, הנושא ברובו אופי מאוהר, אך מכיל גם קטעים כלילים ושובבים יותר. הפרק השני הוא סקרצו, והיצירה מסתיימת בפרק מהיר שמכיל גם רגעים מהורהרים, בהם בולט במיוחד הדואט בין הקרן לבין הצ'לסטה. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של הקרנן דייוויד פייט והתזמורת הפילרמונית של לונדון. מנצח ניקולס ברייתווייט.

הקרנן דייוויד פייט והתזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של ניקולס ברייתווייט ניגנו את הקונצ'רטו לקרן, אופוס 58, מאת רות' גיפס. נאזין כעת לרביית כלי הקשת מספר 3 בלה מינור, מאת וולדמר ברגיל, אחיה למחצה של קלרה ויק שומן. ברגיל הלחין 4 רביעיות כלי קשת, אך את השתיים הראשונות, שאותן כתב בתקופת לימודיו בלייפציג, החשיב ליצירות נאורים, ולכן הוציא לאור רק את השלישית והרביעית. הרביעה השלישית שמיד נשמע היא יצירה תמציתית ומרוכזת ב4 פרקים. השפעתם של שומן ומנדלסון ניכרת ביצירה, אך היא מתמזגת אל תוך סגנונו הייחודי של ברגיל. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית כלי הקשת אורפאוס.

חברי רביעיית אורפאוס ניגנו את רביעיית כלי הקשת מספר 3 בלה מינור, אופוס 15 ב' מאת וולדמר ברגיל. בשנים 1747 ו-1748 הלחין הנדל שלושה קונצ'רטי לתזמורת כפולה, המושתתים בעיקר על עיבודים שעשה למיטב הלהיטים מהאורטוריות שלו. נשמע את הקונצ'רטו השלישי בסדרה זו, בפה מז'ור, שמספרו 334 ברשימת יצירותיו של הנדל. מנגנת תזמורת הברוק הקנדית טאפל מוזיק, בהובלתה של הכנרת ג'ין למוט.

תזמורת הברוק טאפל מוזיק בהובלתה של הכנרת ג'ין למו, ניגנה את הקונצ'רטו מספר 3 לתזמורת כפולה בפה מז'ור מאת הנדל, מספר 334 ברשימת יצירותיו. כאן כל המוזיקה השעה עכשיו דקה אחת אחרי 11, ואנחנו נאזין כעת לקונצ'רטו לפסנתר מאת יחזקאל בראון משנת 1993. בניגוד לקונצ'רטי קודמים של בראון, בהם הצטרפה

הפסנתרנית גילה גולדשטיין והתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בניצוחו של יובל צורן ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מאת יחזקאל בראון. המיסה בפה מז'ור מאת באך, מספר 233 ברשימת יצירותיו, היא אחת מארבע מיסות קצרות שהלחין בסוף שנות ה-30 של המאה ה-18. הן מכונות לעתים מיסות לותרניות, כיוון שהטקסט המקוצר שלהן מותאם לליטורגיקה של הכנסייה הלותרנית, שבאך עבד עבורה. ארבע המיסות דומות במבנן ומבוססות ברובן על פרקים מתוך קנטטות מוקדמות יותר של באך. המיסה בפה מז'ור היא היחידה מבין הארבע המכילה תפקידים לקרנות. הפרק הראשון שלה מבוסס על פרק קיריה מוקדם של באך. שתי הקרנות מצטטות קורל לותרני המתפקד מעין קנטוס פירמוס. הקרנות מקבלות תפקיד בולט גם בשני פרקי המקהלה האחרים. בביצוע שלפנינו משתתפים ארבעה זמרים המשמשים הן כסולנים והן כמקהלה. זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור מרק פדמור וזמר הבאס פיטר הרווי. אליהם מצטרפת רביעת פרסל ונגנים אורחים.

זו הייתה המיסה בפאמז'ור מאת באך, מספר 233 ברשימת יצירותיו. בביצועה השתתפו הזמרים ננסי ארג'נטה, מייקל צ'אנס, מרק פדמור ופיטר הרווי, וחברי רביעת פרסל עם נגנים אורחים. כאן מסתיים קונצרט הבוקר שלנו. האורך אורי גולומב ואני יפעת גלר באולפן, מאחלים לכם המשך יום שישי שמח ונעים ושבת שלום. עד לפרסומות נשמע ככל שנספיק סקרצו בדומינור מאת קלרה ויק שומן בנגינת הפסנתרנית אייסטה קאנה מייסון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, אנסמבל הברוק נארי בתוכנית הטבע קולו של האדם. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרחים ישראלים נכנסו לפאתי העיר שכם, ועל פי דיווח פלסטיני השחיתו קבר. צהל פינה אותם. שלושה אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן. הוארך בארבעה ימים מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בגרימת נזק למערכת חדשות 12. התחזית ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 12. שוב עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו הבוקר אל פאתי העיר שכם. פלסטינים יידו לעברם אבנים, ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו. לא היו נפגעים. כוחות צהל שנערכו במרחב מבעוד מועד חשו למקום והרחיקו את הישראלים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטינים דיווחו שהישראלים השחיתו את אחד הקברים בבית קברות מקומי. דובר צהל מוסר כי לאחר התקרית השליחו פלסטינים אבנים אל הכוחות באזור. הלוחמים נקטו נועל מעצר חשוד וירו לעבר אחד המסיתים. כוחות צהל ערוכים למנוע אירועי חיכוך נוספים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, והדובר מדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי החוק ומסוכנת לישראלים. סמוך להתנחלות יצהר בשומרון פרצה דלקה בשתי חזיתות. לפני זמן קצר השתלטו הקבעים על האש. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שלושה אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן. כתב האישום נגד שלום אליהו הרשלג בן 23 ואוריאל בן אבו בן 18, שניהם תושבי ביתר עילית, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. שמו של הנאשם האחר בן 16 אסור לפרסום בשל היותו קטין. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי בית הקפה בנדיטה שוכן בקומת הקרקע של בניין מגורים, והוא הוצת שלוש פעמים, האחרונה שבהן בתחילת החודש. הפרקליטות ציינה כי הצטתו סיכנה את חייהם של הדיירים וביקשה לעצור את שלושת הנאשמים עד תום ההליכים נגדם. תושב רמת גן החשוד שהשליך שתי לבנים אל זגוגית המערכת של חדשות 12 והניח במקום מכ...

0: בניסיון להשכיח את 7 באוקטובר. דובר צהל אומר כי הליך חלוקת האותות והצלשים היה אמור להתחיל לפני כ5 חודשים, אך נדחה בשל מבצע שעגת הארי והתמרון הקרקעי בדרום לבנון. ההליך חודש בימים אלה, אך נראה שלא יושלם לפני יום השנה השלישי למתקפת הטרור. לשכת שר הביטחון מסרה כי קץ הורה לצהל להקים ועדה בנושא. לשכתו של ראש הממשלה לא מסרה תגובה. הרעיון עם ההורים השכולים ישודר בתוכניתנו בחצי היום השישי לאחר החדשות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ממחר עד יום ראשון, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: כאן כל המוזיקה.
7: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. השבוע בקסם צהריים אנחנו מביאים לכם בשידור חוזר, קונצרט מן העונה החולפת בסדרה המצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים. האזנה מהנה וניפגש בשידור חי בעונה הבאה.
8: תודה וברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לקונצרט נוסף בסדרה המצוינות דור העתיד. היום אנחנו שמחים לארח את אנסמבל פינאלי ביצירות מאת היידן ושוברט. אנסמבל פינאלי הוקם ב-2020 בצל מגפת הקורונה כפרויקט של קבוצת חברים טובים שפשוט רצו לעשות מוזיקה יחד. היום בהרכב מנגנים הכנרים ויקה גיילמן וליאון טולצ'ינסקי, הוויולנית לייקי גליק והצ'לן גלי קנעני. האנסמבל הוא חלק מתוכנית הרביעיות של אקדמיית שטאופר בקרמונה שבאיטליה. ההרכב מופיע בקביעות ברוב סדרות הקונצרטים החשובות בארץ, ומקיים גם סיורי קונצרטים באירופה, ולצד זאת מקיים גם שיתופי פעולה רבים עם מוזיקאים נוספים. האנסמבל עוסק גם בפעילות חינוכית בבתי ספר בפריפריה, במסגרת תוכנית מיוחדת שהקימו הנגנים עם המרכז למוזיקה ירושלים. מומלץ לעקוב אחרי האנסמבל בפייסבוק כדי להתעדכן בפעילות הרבה והמגוונת שלו. אנסמבל פינאלי. הקונצרט יהיה הפעם בלי הפסקה, ואני מזמינה את חברי האנסמבל אל הבמה. הם יפתחו עם היידן בנגינת רביעיית המיתרים ברמז'ור, אופוס 76, מספר 5, פרייטו. חברי אנסמבל פינאלי, בבקשה.

קשטני אנסמבל פינאלה ניגנו את רביעיית המיתרים ברי מז'ור, אופוס 76, מספר 5, מאת יוזף היידן. נמשיך ונשמע בנגינתם את רביעיית כלי הקשת מספר 14 ברי מינור, המוות והעלמה, מאת פרנץ שוברט, 810 ברשימת דויטש. חברי אנסמבל פינאלה, בבקשה.

0: רביעת כלי הקשת מספר 14 ברמינור המוות והעלמה מצ'וברט, 810 ברשימת דויץ'. שמענו את חברי אנסמבל פינאלה, ויקטוריה גלמן וליאון טולצ'ינסקי בכינורות, לייקי גליק בוויולה וגלי קנעני בצ'לו. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, חברי אנסמבל פינאלה. תודה לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי. לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי הצוות במרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל. בעוד שבועיים כאן במרכז המוזיקה עדן תמיר רסיטל של הפסנתרן יאלי זקן, מזוכי תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025. הוא ינגן מיצירות היידן, ליסט, שומן ועוד. ועד אז אני מחזירה את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה רבה, שבת שלום וסוף שבוע שקט. תודה.
1: שמעתם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה מצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים. ובזמן שנותר לנו עד התוכנית הבאה נשמע תחילה את הסימפוניה מספר 3 בדומינור מאת פלורנס פרייס. על תזמורת פילדלפיה מנצח יניק נזה סגן.

תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגן, נגנה את הסימפוניה מספר 3 בדומינור מאת פלורנס פרייס. נסיים בחמישה שירים, אופוס 40 מאת רוברט שומן. שר זמר הטנור איאן בוסטריג', מלווה בפסנתר סאסקיה ג'ורג'יני.

חמישה שירים, אופוס 40, מאת רוברט שומן. שמענו את זמר הטנור איאן בוסטריג' עם ססקיה ג'ורג'יני, בפסנתר. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לכם שבת שלום, שבת נעימה ובטוחה, והמשך האזנה הרבה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, אנסמבל הברוק נארי בתוכנית הטבע קולו של האדם. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
3: צהריים טובים, שישי בשתיים, שישי בסוף שבוע בו חגגנו את חג האהבה. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה אם אתם נשארים. אני לא אוכל לתת לאהבה לחמוק, אנחנו נמשוך אותה עוד יומיים. אפילו שלושה אל תוך השבת, למה לא? ט"ו באב נחשב ואז ועכשיו לאחד הימים היפים שיש לנו, אחד הימים בהם אפשר לשמוח, אז למה לא לתת אותו וממנו עוד? נכניס את השבת והאהבה. והכי חשוב, נתחיל מההתחלה. ההתחלה הם האוהבים הצעירים. ניתן את הקורל לאוהבים הצעירים של באך עם הצ'רצ'ילים.

קורל של באך בגרסה מחושמלת של הצ'רצ'ילים. והנה היא עולה על הבמה, ומי שלא התאהב, מתאהב במקום. גדולה מהחיים, מרלנה דיטריך, מתאהבת שוב.

להתאהב שוב לא רציתי, אבל מה עליי לעשות? לא יכולתי למנוע את זה. כך מרלן דיטריך בקולה, אבל השיר הוא שירם של פרידריך הולנדר וסמי לרנר, להתאהב שוב. התחלנו עם שתי קלאסיקות של אהבה, שתי קלאסיקות על אהבה, אל קלאסיקה שלישית שהם ארבעת המופלאים שידעו ונגעו בנו באהבה, וכל העולם אהב אותם בחזרה. הביטלס והעצה שלהם, אתם חייבים להסתיר את האהבה שלכם, אולי ככה היא תישאר, תשמר.

המנצחת אלים צ'אן עם התזמורת הסימפונית אנטוורפן הביאו לנו את פרוקופייב סוויטה מספר 2, הפרק השישי מתוכה, סוויטה מתוך רומאו ויוליה של פרוקופייב, והקטע הזה נקרא לפני המסיבה. לפני זה הרומנטיקה של הביטלס עם מנואל ברואקו בגיטרה, התזמורת הסימפונית של לונדון היא שנגנה, ועל כולם ניצח ג'רמי לבוק. אנחנו מכניסים את השבת עם כל האהבה שאספנו השבוע הזה.

סקרלטי, סונטה ברמינור, איבד לגיטרה ג'ון ויליאמס שגם ניגן, והיא נקראת המאהב.

באהבתנו גוף הפך מקום, ובזיכרוננו לא תעז לנשום. מה שלא עשינו, לילה מתעדה. מה שלא היינו, הוא עכשיו שדה. שכחה ולקת ופעת עבר, כי תקוות הטקס לא תציל דבר. שיח בוגנביליה, זמן הופך מקום. בעיני הלילה ייזכר היום. ייזכרו בשקט בית ומדבר, כי הטקס הוא אשר נשאר.

הפסנתר ניגן דניאל אדני, יצירה של גרשווין, אהבה נכנסה פנימה, כך היא נקראת, ועל היצירה הזאת הקריא לנו את באהבתנו, במילותיו שלו ובקולו שלו, המשורר יהודה עמיחי, שאת הלחן לשיר הזה אנחנו מכירים מפיה ומעט יהודית רביץ.

שני קטעים עם המון אנרגיה באהבה. הקטע הראשון הוא של ליאונרד ברנשטיין מתוך יום בניו יורק, או בשמו האמריקאי On the Town, שהיה לסרט בשנת 1949, אבל למעשה עיבוד של מחזמר לברודווי משנת 1944, שלמעשה נבע מריקוד של ג'רום רובינס באותה שנה, והמוזיקה כאמור של ליאונרד ברנשטיין ומתוכו תואם טו באב הקטע שנקרא המאהב הגדול עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, וליאונרד ברנשטיין הוא גם שניצח. ומיד אחר כך נשארנו באמריקה עם הסווינג של וינטון מרסלס והחצוצרה שלו והתזמורת שלו בקטע שנקרא המאהב, וזאת כבר מוזיקה אחרת לגמרי לאהבה, הישר מהמאה ה-19.

שני קטעים של סיבליוס מתוך הקסטבה, המאהב או האוהב, הפרק הראשון והפרק השני שנקרא השביל של אהובו או אהובתו, אקדמיית סנט מרטין והמנצח סר נביל מרינר. האהבה למוזיקה גם יוצרת שיתופי פעולה שלא היינו מעלים על דעתנו, והיא בשם האהבה למוזיקה. דוגמה טובה נדמה לי היא מיילס דייביס, שמנגן את לא אחר מאשר חוליו איגלסיאס.

0: הרומנסות הם גם ביטוי של אהבה במוזיקה. שמענו מתוך שלוש רומנסות את הראשונה של קלרה שומן, כאן בעיבוד של שירלי בריל לקלרנית, שגם נגנה בקלרנית עם יונתן ענר בפסנתר. לפני זה השיר של חוליו איגלסיאס, When I Fall in Love, It Will Be Completely, ולא מצאתי מילה מתאימה בעברית ל-completely לגמרי, אולי מיילס דייביס בחצוצרה עם חברים.
1: כל מקום בו נהיה, ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל,
2: אהו!
1: ובפועל, בנפעל, בהתפעל את הפועל,
2: אהו!
1: נדקדק ונגלגל. אהו!

0: למה לאהוב שיהיה לי טוב, כך כתב חיים חפר, הלחין סשה ארגוב. העיבודים של אמיר לקנר והמחיאות הכפיים, כל מחיאות הכפיים מגיעות לתזמורת המהפכה, ניצח רועי אופנהיים בהורה אהבה. והם לוקחים אותנו לשעה השנייה של שישי בשתיים.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: בלי להתנצל אספתי את הבלתי נמנע, נעימות האהבה, אולי הכיף הכי גדול של מלחין בפסי הקול, כשהבמאי מבקש תכתוב לי בבקשה נעימת אהבה, והמלחין הולך שמח, כואב וכותב את האהבה שלו. ראשון מוריקונה עם פסקול סינימה פרדיסו, אי אפשר שלא.

הכל הייתי שוב חוזרת, כך מילותיו של אריק איינשטיין לשיר זו אותה האהבה שהלחין וכאן תזמר ואיבד מחדש וגם שר יוני רכטר בלא סטנדרטים. לפני זה זה היה מוריקונה עם נעימה מתוך פסקול סינימה פרדיסו, שלוקח אותנו לעוד פסקול של נינו רוטה, פסקול הסנדק עם נעימת האהבה שלו.

לא בדיוק מתוך פסקול, אבל מתוך פס אופרה. פסקול של אופרה, אופרה בשם הלב של פיצנר. תזמורת האופרה הגרמנית ברלין, כריסטיאן טילמן, הוא שניצח, ולפני זה נינו רוטה. וזה כבר שרל טרנה, אהבתי שעזבה אותי. גם זה יש לאוהבים.

0: cœur battant. Mon amour est parti pour longtemps.
1: איכשהו כשזה בצרפתית זה תמיד נשמע שזה מדובר באהבה. שר טרנה, אהבתי שעזבה אותי. ואתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו כמעט במחצית השעה השנייה. אל שם ייקח אותנו ג'ון וויליאמס עם נעימות שהוא כתב לסרטים מאי שם, מהכוכבים. איש הברזל, הלו סופרמן, שגם הוא, כשהוא מאוהב, הנעימות נשמעות כמו בן אנוש, ונעימת האהבה ממלחמת הכוכבים, שלא חשוב איפה הם בגלקסיות. כשהם מאוהבים, זה כואב.

ג'ון וויליאמס, שלקח אותנו הרחק אל הכוכבים, ועדיין עם הרבה אהבה, התזמורת הסימפונית של לונדוני שנגנה, ג'ון וויליאמס המלחין עצמו הוא זה שניצח. ועוד נעימה אחת, נעימת אהבה מתוך הסרט ספרטקוס, הגרסה הראשונה, המוזיקה של אלכס נורת' כאן לבן, בפסנתר ז'אן איב טיבודה.

אלה פסנתר שניגן לבד את אלכס נורת', הצטרפה חבורת צ'רלי היידן, או ליתר דיוק רביעיית צ'רלי היידן, והם ניגנו את איפה את אהובתי, כאן ביחד איתנו ביום שישי שאנחנו מכניסים את השבת. חם, מאוד מאוד חם, תיזהרו, הרבה מים, להישאר במקום מוצל, מעוברר, ממוזג אם אפשר, ולהזין למוזיקה, לעצום את העיניים ולחשוב רק על דבר אחד, אהבה.

0: אימי ביץ' עם רומנס, לוקחת אותנו לסופה של השעה, לסופה של התוכנית. קטרינה ווימר בכינור ואינגריד ונדל בפסנתר. לפני זה שומענו את אבישי כהן עם האנסמבל שלו בהאהבה. אני מאחלת לכם ולי סוף שבוע שקט מלא בהאהבה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: לא חמים מדי ונקבל את סוף השבוע וגם את החודש החדש המגיע אלינו בשבוע הבא. תודה שהייתם איתי, אני איילה אשרוב. סוף שבוע שקט לכולנו.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום במקלות נשמע שלוש יצירות הכתובות לפסוקים מתוך ספר תהילים, מאת שלושה מלחינים שונים, יוהן סבסטיאן באך, אלבר רוסל וג'ון רטר. נפתח בקנטטה מספר 104, רואה ישראל האזינה, מאת יוהן סבסטיאן באך. הקנטטה בוצעה לראשונה בשנת 1724 בלייפציג. מילות פרק המקהלה פותח את הקנטטה לקוחות מפרק תהילים פי. את מילות שאר הקנטטה חיבר מחבר לא ידוע, והיא מתארת את תלות המאמין ברואה הטוב, ישו. בהקלטה שלפנינו משתתפים זמרת האלט מרגרית בנצה, זמר הטנור הלמוט קרבס וזמר הבאס פרנץ קלח. עליהם ועל מקהלת היינריך שיץ מהיילברון, עם התזמורת הקאמרית פורצהיים, מנצח פריץ ורנר.

פתחנו את מקהלות בקנטטה מספר 104, רואה ישראל האזינה לפסוקים מפרק תהילים פי, מאת יוהן סבסטיאן באך. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים זמרת האלט מרגרית בנצה, זמר הטנור הלמוט קרבס וזמר הבאס פרנס קלח. עליהם ועל מקהלת היינריך שיץ עם התזמורת הקאמרית פורצהיים ניצח פריץ ורנר. וכעת לתהילים פי, אופוס 37, מאת אלבר רוסל. יצירה משנת 1929 לטנור, מקהלה ולתזמורת. את היצירה, יצירתו המקהלתית היחידה, הקדיש רוסל לאליזבת מלכת בלגיה. רוסל, שהגדיר עצמו אדם לא מאמין, בחר בטקסט התנכי מתוך הערכה לדרמה הגלומה בו. המזמור, תהילים פי, מביע את תפילתו של עם ישראל כאשר אויבי ישראל כובשים את הארץ ומחריבים אותה. הדובר בו מתלונן על כך שהאל נטש את עמו אחרי שהוציאה ממצרים ומתחנן שישוב ויושיעם. נשמע את תהילים פי מאת אלבר רוסל בביצועם של זמר הטנור ג'ון מיצ'ינסון, מקהלה ותזמורת השם סטפן קליה, בניצוחו של סרג' באודו.

שמענו את תהילים פי מאת אלבר רוסל, בביצועם של זמר הטנור ג'ון מיצ'נסון, ומקהלה ותזמורת על שם סטפן קליה, בניצוחו של סרג' באודו. נסיים בקטע אדוני רואי לא אחסר, מאת ג'ון רטר מתוך רקוויאם פרייטו. הקטע, שנהיה אהוב בזכות עצמו, במנותק מהרקוויאם, מבוסס הפסוקים ממזמור תהילים כף ג'. ג'ון רטר הוא מלחין ומנצח אנגלי בן זמננו, הוא מאוד אהוב ומוערך בארצות הברית ובבריטניה, בעיקר בזכות המוזיקה הדתית שחיבר. על מקהלת קינגס קולג' והסימפוניה לונדון מנצח סטיבן קליברי.

מקהלת קינגס קולג' והסימפוניה לונדון בעיצוחו של סטיבן קליברי השמיעו את הקטע אדוני רואי לא אחסר מאת ג'ון רטר למילים ממזמור תהילים קוף גימל. עד כאן מקהלות, אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך. ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה וערב נעים.

כל המוזיקה. לבקשתכם, מכאן כל המוזיקה, שלום לכם. מעכשיו, מעד השעה 6, אנחנו עם המוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות בחרתם. תודה לכם על הבקשות היפות, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותן אלינו למייל, בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, אפשר לכתוב גם לעמודים שלנו בפייסבוק ובאינסטגרם, חפשו כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, איתכם כמו בכל שבוע ביום שישי בין 5-6, שתהיה לנו האזנה טובה. הפעם בלבקשתכם נשמע יצירה אחת, הרקוויאם של וולפגנג אמדאוס מוצרט, 662 ברשימת כחל. את ההזמנה ליצירה קיבל מוצרט בתקופה עמוסה מאוד בחייו, כשעבד בין היתר על שתי אופרות גדולות, חסדי טיטוס וחליל הקסם. המזמין היה הדוקס פרנץ פון ולדזג, וזאת במלות שנה למותה של אשתו, אנה, שהייתה בת 20 בלבד כשהלכה לעולמה. מוצרט התחיל לחבר את הרקוויאם בקיץ של 1791, אך הפרויקטים האחרים שעליהם עבד שאבו ממנו אנרגיה רבה. כשחזר אליו בנובמבר של אותה שנה, כבר היה במצב רפואי קשה. בחמישה בדצמבר 1791 הלך מוצרט לעולמו, מותיר אחריו לא מעט יצירות בלתי גמורות, ביניהן הרקוויאם. אשתו, קונסטנצה, יזמה השלמה של היצירה הזו, ופנתה לכמה חברים ומכרים שיחברו את הקטעים החסרים, יסיימו את מלאכת התזמור ועוד השלמות נחוצות. מי שביצע בסופו של דבר את המשימה היה פרנץ קסאבר זיסמאייר, שסיים את השלמת הרקוויאם בינואר 1793, כשנה לאחר מותו של מוצרט. אז הנה, נשמע את הרקוויאם של מוצרט לבקשתה של ברוריה בלומן צוק. ההקלטה שנשמע מ-2002 עושה שימוש בהשלמה של זיסמאייר, עם עריכה נוספת של החוקר ההולנדי בן המאה ה-20, מריוס פלוטהאוס. הסולנים הם זמרת הסופרן מרי נואל דה קלטי, זמרת האלט אנטה מרקרט, זמר הטנור רוברט גטשל וזמר הבריטון פיטר הרווי. איתם נשמע את חברי אגודת באך ההולנדית בניצוחו של יוס ון פלדהובן. מוצרט, רקוויאם.

הרקוויאם של מוצרט כחל 626. על סולנים ועל אגודת באך ההולנדית ניצח יוס ון פלדהובן. שמענו את היצירה לבקשתה של ברוריה בלומנצוק. ועד כאן, לבקשתכם בכאן כל המוזיקה לפעם הזו. תודה שהייתם איתנו, תודה שהצטרפתם. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להמשיך ולספר לנו על מוזיקה שאתם אוהבים והייתם רוצים שנשמע כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו היא בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואתם מוזמנים לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. עד הפעם הבאה, שתהיה שבת שלום, שקטה ורגועה, קיץ מתון ונעים, כמה שרק אפשר. נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נשמיע כמה יצירות שעוסקות בפילוסופיה ופילוסופים. סימפוניה מספר 22 מאת היידן הפילוסוף, שלושה לידר של שוברט למילים של שילר ושלגל, פרוברב מאת סטיב רייך, והפואמה הסימפונית כה אמר זרתוסטרה של ריכרד שטראוס. ביניהן נשמע גם תפילות ערבית למוודא מאת מוצרט, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת של מייסון בייטס, ואת המוזיקה שהלחין גבריאל פורה למחזה קליגולה מאת אלכסנדר דומה האב. תמר בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. תפתח את הקונצרט לערב שבת סימפוניה מספר 22 במי במול מז'ור מאת היידן, שידוע בכינוי הפילוסוף. היידן חיבר את הסימפוניה ב-1764, כשלוש שנים לאחר שנכנס לתפקיד הסגן של הקפלמייסטר הוותיק גרגור יוזף ורנר, בחצר של הנסיך ההונגרי אסטר האזי. בסימפוניה זו בחר היידן לוותר על האבובים, ובמקומם שיבץ צמד קרנות אנגליות. מדובר בבחירה חסרת תקדים שיצרה הרכב בלא אח ורע, לא בקרב 104 הסימפוניות שהיידן חיבר, ולמעשה אף לא בסימפוניות קלאסיות אחרות. הרכב של שתי קרנות אנגליות, שתי קרנות יער, בסון וכלי קשת. הפרק הראשון והארוך מבוסס על שאלה ותשובה בין הקרנות, לבין הקרנות האנגליות, שמחליפות ביניהן משפטים על רקע של קצב מדוד וקבוע בבסים הנמוכים. המצלול הלא שגרתי מקנה לדיאלוג גוון חריג, מלומד, ארכאי, מעין התדיינות בין שני קולות רציניים. וכך המאזינים, בני זמנו של היידן, הכירו בייחודו של הקטע, והצמידו לסימפוניה את הכינוי הפילוסוף. נשמע את הסימפוניה מספר 22 מאת היידן, בנגינת התזמורת הסימפונית היידלברג, בניצוח יוהנס קלומפ.

זו הייתה סימפוניה מספר 22 במי במול מז'ור מאת היידן, הפילוסוף. יוהנס קלומפ ניצח על התזמורת הסימפונית היידלברג. לפנינו כעת תפילות ערבית למבדה מאת מוצרט, מספר 339 ברשימת כחל. את היצירה הליטורגית לארבעה סולנים, מקהלה ותזמורת קאמרית, הלחין מוצרט ב-1780 בזלצבורג. נשמע את ששת פרקיה, מפי הזמרים הסולנים ברברה בוני, קת'רין ווין רוג'רס, ג'יימי מקדוגל וסטיבן גד. עליהם ועל המקהלה ותזמורת הקונצרט האנגלי מנצח טרבור פינוק.

שמענו תפילות ערבית למוודא מאת מוצרט, 339 ברשימת כחל. שרו הסולנים ברברה בוני, קת'רין ווין רוג'רס, ג'מי מקדוגל וסטיבן גד. עליהם ועל המקלה ותזמורת הקונצרט האנגלי, ניצח טרבור פינוק. מרסיטל של זמר הבריטון קונסטנטין קרימל והפסנתרן עמיאל בושקביץ, נשמע שלושה לידר של שוברט, שהולחנו לשירים מעט שני פילוסופים משוררים גרמנים, פרידריך שילר ופרידריך פון שלגל. השיר הראשון, הצליין, או עולה הרגל משנת 1823, 794 ברשימת דויטש, למילים של שילר. השני, צייד האלפים, 588 ברשימת דויטש, הולחן למילים של שילר ב-1817. השיר השלישי, הנודד מאת פרידריך שלגל, 649 ברשימת דויטש. שלושה שירים מאת שוברט. שר זמר בריטון קונסטנטין קרימל, עמיאל בושקביץ מנגן בפסנתר.

שמענו שלושה לידר של שוברט. הצליין, 794 ברשימת דויטש, וצייד האלפים, 588 ברשימת דויטש, שניהם למילים של שילר. והנודד, 649 ברשימת דויטש, למילים של שלגל. שר זמר הבריטון קונסטנטין קרימל. עמיאל בושקביץ ניגן בפסנתר. עוד בקונצרט לערב שבת, קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת של מייסון בייטס. את הקונצ'רטו הזמינו במשותף תזמורת פילדלפיה, והתזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בעבור דניאל טריפונוב. המלחין מייסון בייטס, יליד 1977, הוא מלחין אמריקני, שקצר פרסים יוקרתיים רבים, בהם פרס רומא ב-2004, מלגת גוגנהיים ב-2008, ופרס גרמי, בעבור הקלטת האופרה הטובה ביותר ב-2019. שלושת פרקי הקונצ'רטו של בייטס כתובים בסגנונות נבדלים למדי. הפרק הראשון נפתח במרקם שקוף יחסית של ארבעה קולות, שיכול להזכיר כתיבה רנסנסית. הכתיבה לפסנתר נעשית וירטואוזית יותר ככל שהפרק מתקדם, ולאחר קדנצה אלתורית, כלי הנשיפה ממתכת מביאים לסיומו, בכל תרועה. הפרק השני נוגה ורומנטי. הפסנתרן זוכה לעצמאות רבה יותר, ורק בסופו מנגן בהרמוניה מלאה עם התזמורת כולה. הפרק השלישי קליל ומהיר, בסגנון עכשווי כמעט ג'אזי, והרבה הומור. אך לקראת סופו חוזר המרקם הקורלי מפתיחת הקונצ'רטו. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת של מייסון בייטס, בנגינת הפסנתרן דניאל טריפונוב, ותזמורת פילדלפיה. מנצח, יניק נזה סגן.

את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת מייסון בייטס ניגנו הפסנתרן דניאל טריפונוב ותזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגר. נפנה אל קליגולה, אופוס 52 מאת גבריאל פורה. היצירה הולחנה במקור בעבור המחזה המצליח מ-1837 של אלכסנדר דומה האב, על אודות הקיסר הרומאי. היא כתובה לתזמורת ומקהלת נשים ופרקי החמישה, בדומה לחמש המערכות במחזה. קליגולה של פורה בוצעה בבחורה בפריז בנובמבר 1888. נשמע אותה כעת מנגינת התזמורת הסימפונית בזל ומקהלת בלטזר נוימן. מנצח אייבור בולטון.

קליגולה, אופוס 52 מאת גבריאל פורה. אייבור בולטון ניצח על התזמורת הסימפונית בזל ומקהלת בלטזר נוימן. יצירתו של סטיב רייך פרוברב מבוססת על טקסט קצר מספרו של הפילוסוף לודוויג ויטקנשטיין Culture and Value מ-1946. המשפט הוא How small a thought it takes to fill a whole life. היצירה נכתבה בתקופה שבה עסק המלחין בטכניקת speech melody, או מלודיית דיבור, והיא מושפעת גם מסגנון כתיבה פוליפוני ימי ביניימי, של אסכולת נוטרדם, ובאופן כללי יותר, לסגנון המינימליסטי שמאפיין יצירות רבות של סטיב רייך. Proverb כתובה לשלוש סופרניות, שני טנורים, שני ויברפונס ושני אורגנים אלקטרוניים. את הרעיון לכתיבתה הציע למלחין הזמר והמנצח פול היליאר, והיא בוצעה בבחורה בניו יורק ב-1996. נשמע אותה הערב מפי תיאטרון הקולות ונגני אנסמבל סטיב רייך בהדרכת פול היליאר.

את יצירתו של סטיב רייך פרוברב שמענו מפי תיאטרון הקולות ונגני אנסמבל סטיב רייך בהדרכת פול היליאר. ואם פרוברב נכתבה בהשראת ויטקנשטיין, הרי שאת הפואמה הסימפונית כה אמר זרתוסטרה, אופוס 30, חיבר ריכרד שטראוס ב-1896 בהשראת הרומן הפילוסופי בשם זה של פרידריך ניטשה. תשעת חלקיה נקראים על פי פרקים בחיבורו של ניטשה, אך ביצירה כולה, שביצוע אורך כחצי שעה, שלוש הפסקות בלבד. כמו ייצוג הכאוס בפתיחת בריאת העולם של היידן, הפואמה נפתחת בצליל דו המנוגן באוניסונו, ברגיסטר נמוך, במבוא שמתאר זריחה. הפואמה מסתיימת בשיר של הנודד בלילה. נשמע את כה אמר זרתוסטרה, אופוס 30 של ריכרד שטראוס, בנגינת התזמורת הממלכתית דרזדן. מנצח רודולף קמפה.

את הפואמה הסימפונית כה אמר זרתוסטרה, אופוס 30 מאת ריכרד שטראוס, נגנה התזמורת הממלכתית דרזדן בניצוח רודולף קמפה. וכאן ניפרד. קונצרט לערב שבת. ערכה תמר בלטר, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. מאחל לכולכם ערב טוב ושבת שלום. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע תחילה יצירה פרייתו של הפילוסוף, הפסנתרן והמלחין, פרידריך ניטשה. את רשמים מערב השנה החדשה, מנגנים הפסנתרנים ארי ברט ריימן ואלמר בודה.

את רשמים מערב השנה החדשה מאת פרידריך ניטשה ניגנו הפסנתרנים ארי ברט ריימן ואלמר בודה. ערב טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. בתוכניתנו הערב נשמע הלחנות של מונטיברדי וליסט לטקסטים של פטרארקה, שירים מאת סטלה לרנר למילים של דליה רביקוביץ' ולאה גולדברג, ארבעה שירים מאת גוסטב מאלר, ולסיום דואט מאת הנרי פרסל. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח במדרגל עתה בשקות השמיים, הארץ והרוח מאת קלאודיו מונטיברדי למילים של פרנצ'סקו פטרארקה. הדובר, אשר סובל כנראה מנידודי שינה, מנגיד את סערת הרגשות שהוא חש בתוכו לשלווה האילמת של סביבתו. מונטיברדי פרסם את הלחנתו לפואמה זו במסגרת המדור מדרגלים של מלחמה בספר המדרגלים השמיני שלו, ככל הנראה בזכות השורה מצב מלחמה הוא מצבי באמצע המדרגל. בהלחינו שורה זו אכן השתמש מונטיברדי באמצעים שהוא זיהה עם הסגנון הנסער והלוחמני. קצב מהיר, חזרות תכופות על אותו צליל, שילוב בין אחדות ריתמית והאצות. אך האפקט הדרמטי של אמצעים אלו מועצם דווקא בזכות השקט המתוח שסביבם. נשמע את המדרגל בביצוע הזמרים והנגנים של לפואם הרמוניק, בהובלתו של ונסן דומסטרה.

חברי לפואם הרמוניק בהובלתו של ונסן דומסטרה ביצעו את המדריגל עתה בשקות השמיים הארץ והרוח מאת קלדיו מונטוורדי למילים של פרנצ'סקו פטרארקה. הלחנותיו של פרנץ ליסט לשלוש מהסונטות של פטרארקה הן ככל הנראה תרומתו הראשונה לז'אנר השיר האומנותי. הוא השלים אותן ב-1839 ביותו בן 18 בלבד. בכתיבה הקולית ניכרת השפעתה של האופרה האיטלקית, אבל התפקיד העצמאי של הפסנתר והנועזות ההרמונית מייצגות את הפן הגרמני באישיותו של המלחין. ליסט בחר כאמור בשלוש סונטות, מספר 104 המתחילה במילים השלום רחק ממני אך איני נוטה למלחמה, מספר 47 המתחילה במילים יברכו היום, החודש, השנה, בהם חזה המשורר לראשונה באהובתו לאורה, ומספר 123 המתחילה במילים חזיתי בחסד מלאכי על פני האדמה. נשמע את שלוש הסונטות מפי זמר הטנור טימותי פאלן ובנגינתו של הפסנתרן עמיאל בושקביץ.

שמענו שלוש סונטות של פטרארקה מאת פרנץ ליסט, שהיום מלאו 140 שנים למותו. שר זמר הטנור טימותי פאלן, ניגן בפסנתר עמיאל בושקביץ. הטקסט בסונטה האחרונה במחזור זה משלב דימויי קודש וטבע עם רזוננס כמעט אירוטי. שילוב דומה ניכר בפואם החמדה של דליה רביקוביץ' ומיזוג השר והשקט מועצם בהלחנתה של סטלה לרנר למילים אלו. נשמע הלחנה זו עוד מעט, אבל נקדים לה את הפשטות היחסית בהלחנתה של לרנר לפואמה קשת מעל השדה של לאה גולדברג. נשמע את קולותיהן של זמרות הסופרן שרון רוסטוף זמיר בקשת מעל השדה ושירה פצ'ורניק בחמדה. הפסנתרן בשני השירים הוא חגי יודן.

שמענו את שיריה של סטלה לרנר, קשת מעל השדה וחמדה. שרו זמרות הסופרן שרון, רוסטורף זמיר ושירה פצ'ורניק, ניגן בפסנתר, חגי יודן. נשמע כעת ארבעה שירים מאת גוסטב מאלר, שכולם מציגים דימויי טבע, בטקסטים הנאים מפסטורליות נאיבית דרך דימויי אהבה ועד לרמיזות סרקסטיות. נפתח ונסיים את הרצף בשירים מוקדמים של מאלר למילים מתוך קרן הפלא של הנער. בוקר אביב וחילופי משמרות בקיץ. את שניהם נשמע בתזמורו של לוצ'אנו בריו, שגם מנצח על תזמורת פילרמוניה ועל זמר הבריטון תומאס המפסון. ביניהם נשמע שני שירים למילים של פרידריך רוקרט, שאפתי ריח הדנים בתזמורו של מאלר עצמו, ואם אהבת בעבור היופי בתזמורו של מקס פוטמן. כאן נשמע את קולה של זמרת המצו-סופרן קטרינה קרנאוס עם התזמורת הסימפונית של גוטנבורג בניצוחה של סוזנה מלכי.

שמענו ארבעה שירים מאת מאלר בתזמוריהם של לוצ'אנו בריו, מקס פורטמן ומאלר עצמו. שרו הזמרים תומאס המסון וקטרינה קרנאוס, ניגנו תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של לוצ'אנו בריו, והתזמורת הסימפונית של גטנבורג בניצוחה של סוזנה מלכי. נסיים בדואט הפסטורלי הו איזה מראה משובבת עיניי מאת הנרי פרסל. נשמע את קולותיהם של זמרת הסופרן ג'וליה גודינג וזמר הבאס ריצ'רד ויסטרייץ', שניהם חברים בהרכב הקולי רדברד, ואת נגינתם של חברי הפארלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן.

0: שמענו את הדואט הו, איזה מראה משובב את העיניים, את הנרי פרסל. בביצוע השתתפו זמרי רדברד ונגני הפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן. בזאת מגיעה לסיומה שעת השיר האומנותי שלנו. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני טי ביינר. היום בתוכנית יצירה אחת, הסימפוניה השנייה משנת 1993, מאת המלחין האמריקאי פיליפ גלאס. פיליפ גלאס, ככל הנראה, לפחות מבחינה מסחרית, הוא מלחין המוזיקה הקלאסית העכשווית המצליח ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-20 ועד לימינו. הוא נולד בבולטימור, מרילנד, בשנת 1937 למשפחה יהודית שמקורה בליטא. לאביו הייתה חנות תקליטים ושם רכש בילדותו את השכלתו המוזיקלית הראשונה. הוא קיבל במתנה מאביו תקליטים שלא הצליח למכור, בהם מוזיקה של מלחינים מודרניים כמו הינדמית, ברטוק וסטרווינסקי, ולעיתים גם של מלחינים קלאסיים כמו בטהובן ושוברט, שלדבריו מאז ועד היום הוא המלחין האהוב עליו ביותר. בגיל 5 למד גלאס לנגן בחליל, ובגיל 15 כשרצה להפוך למלחין החל לנגן בסנטר. אחר כך הוא למד הלחנה אצל וינסט פרסיקטי ודריוס מיו בג'וליארד, ולאחר מכן המשיך ולמד במשך שנתיים בפריז משנת 1964 אצל המורה האגדית נדיה בולנג'ה את אומנות הקונטרפונקט של יואן סבסטיאן באך. נהוג לסווג את גלאס כמלחין מינימליסט, ולשים אותו בכפיפה אחת עם מלחינים כמו טרי ריילי, ג'ון אדמס ובעיקר סטיב רייך. אבל גלאס אומר שהיה מעדיף לו הגדירו את המוזיקה שלו לא מינימליסטית, אלא מוזיקה עם תבניות החוזרות שוב ושוב. את הסימפוניה השנייה הזמינה מגלאס האקדמי למוזיקה של ברוקלין. היא בוצעה לראשונה ב-15 לאוקטובר בשנת 1994, בנגינת התזמורת הפילרמונית של ברוקלין, בניצוחו של דניס ראסל דייביס. גלאס סיפר על הסימפוניה ככה: הניסויים הרבים שערכו המלחינים של שנות ה-30 ו-40 בפוליטונליות, כלומר בשימוש בשניים או יותר סולמות רחוקים אחד מהשני בו זמנית, לא מיצו את כלל האפשרויות שטכניקת ההלחנה הזאת יכולה להציע. חוסר ההחלטיות לגבי באיזה טונליות אנו נמצאים, מושך אותי ומרתק אותי. מהו הסולם שאנו שומעים כסולם העיקרי נקבע בעצם על ידי המאזין, על ידי במה המאזין בוחר להתמקד. התפיסה של סולמיות יכולה להשתנות ממש כמו באשליה אופטית. נשמע אם כן את הסימפוניה השנייה של פיליפ גלאס, מרין אלסופ מנצחת על התזמורת הסימפונית של בורנמות', משך היצירה כ-45 דקות.

התזמורת הסימפונית של בורמוס, בניצוחה של מרין אלסופ, נגנה את הסימפוניה השנייה מאת פיליפ גלאס, יצירה משנת 1994. נסיים בעוד קטע של גלאס, קטע מתוך פסקול הסרט הנבואה, סרט של פרנסיס פורד קופולה משנת 1982. מבצעים אנסמבל פיליפ גלאס.

סיימנו בקטע נבואות מתוך פסקול הסרט הנבואה, ביצוע אנסמבל פיליפ גלאס, ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מאחל לכם המשך לילה נעים, שקט ורגוע.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: ערב טוב, ערב טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, הערב עם רביעה שהורכבה פחות או יותר במיוחד בשביל הערב הזה, אבל כוללת שיתופי פעולה ותיקים. ערב טוב להילה קוליק פסנתר, אהלן, ערב טוב, ברוכה השבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ערב טוב לדני דנור, תופי.

0: חיים במשולש תל אביב, ניו יורק, בוסטון, פחות או יותר?
1: האמת שכן.
0: שניכם במיוחד? דני
1: נכון, דני, כרגע במציאות הנוכחית, דני ממש טס בעוד שלושה ימים חזרה לניו יורק.
0: הביתה.
1: כן, אני כרגע בישראל, אייל גם בישראל. בעצם רק דני עוזב אותנו ככה.
0: אבל הקטע שפתחנו איתו, הוא נותן קצת תחושה של מועדון ג'אז איפשהו שם, יותר בחלק המערבי של ניו יורק, בוסטון. וגם הוא קשור במופע שהעליתם, שהוא מחווה ל...
1: אז זה מופע שיעלה, נאלצנו לדחות את המופע הספציפי הזה, אבל זה קיים, מופעת מחווה למלגור מילר, משהו שרציתי לעשות הרבה זמן.
0: מלגור מילר, פסנתרן ג'אז אמריקאי.
1: נכון, סליחה למי שלא מכיר, אחד מהפסנתרנים הגדולים והמלחינים הגדולים. אז פתחנו בגרוס טיון, שזה קטע שהוא כתב.
0: ומה הכנתם לנו בנוסף?
1: אז מה שהכנו בנוסף זה קטע מקורי של כל אחד מאיתנו שחשבנו שיכול ככה להשתלב יפה, ואני חושבת באמת שכשנפגשנו וחשבנו מה לנגן, אז אמרנו שכל אחד יביא קטע, ולא תכננו ככה, אבל איכשהו יצא שזה ממש נבנה לסט מאוד אורגני וכיף מוזיקלית. אני מקווה שזה מה שקהל ירגיש.
0: אני בטוח גם על סמך החזרות ששמעתי עוד קודם, ואנחנו נשמע את הקטעים וגם נציג אותם בהמשך. הקטע הבא, קטע מקורי של דני דנור, נכון? מציק?
2: מציק, כן.
0: מציק, זה קטע, זה שם אמריקאי טיפוסי.
2: משהו, הייתי חייב גם לגנוב את זה. לא, תקשיבו לזה ותראו אם אתם מבינים למה.
0: אוקיי, אנחנו נקשיב, נשמע את כל החבילה. הילה קוליק פסנתר, דני דנור תופים, אורן הרדי בס, אייל חי, סקסופון אלט, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול. שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.

0: אנחנו שומעים ככה את הקטעים, כל אחד בקטע שהוא הלחין, וכמו שאמרתי לה בהתחלה, יש איזו תמונה כוללת, אז זאת תמונת ג'אז עכשווית, מבוססת הרבה מאוד על, על המסורת, על מסורת הג'אז האמריקאית. הרכב אמריקאי, אפשר לומר.
1: רביעיית
0: ג'אז. קלאסי. והצד הישראלי, אחרי כל כך הרבה שנים, אולי דני הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה בפועל ונגינת ג'אז אמריקאי, הצד הישראלי מבצבץ איפשהו, כשנפגשים החבר'ה הישראלים, פתאום יש איזה משהו שאתה אומר, כן, זה שלנו, זה... ככה זה אצלנו?
2: כן, גם נראה לי שכאילו... יש איזו שפה שותפת, כאילו זה מתחיל מחוץ לבמה, כאילו האנרגיה שמביאים לבמה ביחד, כי אנשים שמכירים אחד את השני ברמה, לא יודע, תרבותית ובשיחה, זה יוצר איזו אנרגיה, כאילו בסך הכל מוזיקה זה חלופה של אנרגיה בין הגנים, אז אם יש את הקשר הזה שמגיע מראש עם איזה רקע דומה, אז זה מביא איזו אנרגיה שונה למוזיקה לגמרי.
0: והגעגועים לצלילים של בית, הם באים לידי ביטוי במוזיקה שלך?
2: געגועים? זה משתלב למוזיקה. אני לא יודע אם זה, לא הייתי מגדיר את זה ברמה של געגועים, אבל יש את הטפן הביתי הזה שנכנס למוזיקה.
0: עם איזה הרכבים אתה מנגן בתקופה הזאת, בניו יורק, עד כמה שאפשר?
2: זהו, זה באמת זמן קשה לשאול את השאלה הזאת, כי באמת לא היה המון עבודה בתקופה האחרונה, אבל האמת שההרכב קבוע שהייתי מנגן בניו יורק עם חצוצרן, שהוא חבר טוב גם שלי וגם של הילה, בשם ויין טאקר, שגם ביקר בארץ.
0: חצוצרן נפלא.
2: לא מעט פעמים, כן. והיינו מנגנים גיג שבועי בברוקלין, במקום... יחסית חדש, בין שנתיים, שנקרא Wild Birds, וזה היה מין בית שני לי בניו יורק, שהיינו כל שבוע מנגנים שם, עם קטעים מקוריים וסטנדרטים.
0: בתקופה האחרונה זה חוזר? זה חוזר לעצמו?
2: זה בא והולך כזה, יש גיגים, זה יכול פתאום, טורים מתבטלים, זה מאוד לא צפוי.
0: כן, כי עד מרץ 2020 הייתה פעילות שוטפת כל ערב, עשרות מקומות.
2: כן, כן, כן, כן.
0: היום הדברים עוד מתאוששים לאט לאט.
2: כן.
0: כמו אצלנו. הקטע הבא שנשמע הוא של אייל חי. והוא נקרא חולון, אז זה פחות ברוקלין, פינת... אבל זה קטע ש... אתה במקור מחולון? זאת ההשראה?
3: לא, סתם, אני חושב שזו עיר מאוד יפה. סתם, כן, אני משם. והאמת שהקטע הזה, אפרופו געגועים, נכתב בטח איזה שנה או שנתיים אחרי שעזבתי את הארץ ועברתי לבוסטון. אז זה פשוט יצא הקטע.
0: אז חולון ממבט... של בוסטון, כן.
3: כן.
0: אוקיי, אז אייל חי וקטע הבא שנקרא חולון, חי מסביב לחצות כאן ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: תודה לכם. זה היה סטנדרט.
1: What's new?
0: What's new?
1: נכון.
0: אז מה חדש?
1: הרבה.
0: הרבה חדש כאן בערב הזה שלנו, המאוד מאוד מקסים שרקחתם עבורנו. באמת באווירה קצת באמת אמריקאית ניו יורקית כזאת הייתי אומר, אבל עם נגיעה מקומית. לפני בערך שנה דיברתי עם ארז ברנוי וסיפרתי לו על התוכנית הזאת כאן במועדון שבלול, והוא התחיל להגיד לי תזמין את זה ותזמין את זאת ואת הרכב ההוא ואת הרכב הזה, אבל אמרתי לו ארז, אבל עם מי אתה תבוא לנגן? ואז הוא אמר, אני אבוא בדואט עם הילה קוליק, היא בדיוק חזרה עכשיו מניו יורק ואתה תכיר אותה, היא פסנתרנית מדהימה, ובאמת ניגנתם פה במרץ, אם אני לא טועה, שנה שעברה.
1: כן, נכון. זו הייתה הפעם הראשונה שהכרנו. אני זוכרת שהוא התקשר אליי וסיפר לי על כל הקונספט והתוכנית, וכל כך שמח על ההזדמנות, וזה היה כיף, כי ניגענו הרבה דואו באותה תקופה, ועבדנו קצת החומרים.
0: כן, זה התאים מאוד לתקופה, וגם היחסים המוזיקליים ביניכם לאורך השנים, אני זוכר שהוא סיפר איך השילוב שלו מבאר שבע ושאת מאפולה מוסיף ל... הוא חלק מה...
1: לאג'יות שהייתה לנו בנגינה לפעמים ביחד. נכון, אני זוכרת את זה, אני זוכרת ממש הכל לפרטי פרטים. זה...
0: מקבל משנה תוקף בעקבות...
1: מה שהופך את כל השנה הזאת לאקסטרה יותר מאתגרת עבורי באופן אישי. כי הוא חסר בכל שנייה, והוא איתי בכל רגע, גם בנגינה, גם בפסנתר, גם מחוצה לו. לא רק לי, לכולם, אין מוזיקאי שלו, כמעט שאין מוזיקאי, אני חושבת, שלו הכיר אותו, שלו ניגן איתו.
0: הוא היה איזה יתד כזה של הג'אז בארץ, כל כך יציב, ופתאום הוא איננו.
1: ממש ככה.
0: וזה לא פעם ראשונה שזה קורה כאן בתוכנית הזאת, אבל אני באמת רוצה להקדיש את הערב הזה גם לזכרו.
1: בהחלט.
0: היקר. ולהודות לכם, ארבעתכם.
1: תודה לך, זה באמת הזדמנות שככה אנחנו התאגדנו ביחד, ו... אני מכירה את אייל, אבל לא נתנו לנגן הרבה ביחד, ואייל, אני חושבת, עכשיו מנגן עם אור. בקיצור, תודה לך, אתה בעצם פה יצרת, אתה יצרת את כל העניין הזה.
0: ואתם שיתפתם פעולה ונוצר פה ערב מקסים, אז תודה, אילה קוליק, פסנתר, תודה רבה. תודה לדני דנור, תופים, תודה. אורן הרדי, בס, תודה רבה. ולאייל חי, סקסופון אלט. תודה, תודה גם לשי לוי,
1: סאונד
0: והקלטה, לירן חג'אג', צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אני רוני ורטיימר, ואנחנו כל יום חמישי כאן חיים ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, בכל וריאנט, וגם בימים רגילים, וגם בחורף, כיף לשמוע את הג'אז שלכם, ועם מה נסיים, הילה?
1: נסיים עם... קטע שכתבתי.
0: סוף סוף, הקטע המקורי שלך.
1: סוף סוף, כן.
0: לקראת אלבום שאנחנו גם מצפים.
1: הקלטתי אלבום, תודה, נכון, לפני כמה חודשים בניו יורק, ודני מתופף לי באלבום, אז זה כיף לי, ובתקווה שתוכנית הבאה זה כבר יהיה, נוכל להציג בפניך עוד קטעים, אבל עד אז, אז קטע אחד מקורי, בשם יאללה, וככה... זוכרת מה ששאלת את דני, אז בקטע הזה לגמרי הרגשתי שיש קצת נגיעות של וייב ישראל.
0: יאללה.
1: והוא נכתב בניו יורק, אבל אתה יודע, זה לא כזה משנה.
0: ברור.
1: תודה רבה.
0: אז שוב תודה לכם, רביעיית הילה קוליק, דני דנור, אורן הרדי, אייל חי, ולילה טוב.

0: 10 שנים מלאו החודש ללכתו של ישראל אלירז, משורר, סופר, מחזאי, מורה ומתרגם. חתן פרס ביאליק לספרות יפה ופרס ברנר לשירה. לזכרו נביא אתה בשידור חוזר תוכנית שבה התארך בשנת 1988 במסגרת הקונצרט שלי, תוכניתו של דני אורסתיו. הפיקה רבקה שמיר. הקונצרט שלי עם ישראל אלירז, לזכרו.
1: שלום רב, אורחנו באולפן הפעם הוא ישראל אלירז, שאומנותו בהוראה ובהכשרת מורים, ואילו אומנותו השירה. שירה הנפרסת על כמה תחומים, הליריקה הצרופה, ההגות, תמלול לאופרות ועוד. ספר שיריו האחרון, טיול, הוא השביעי במספר, והאופרה הגן היא החמישית שחיבר בשיתוף פעולה עם המלחין יוסף טל. אלא שנוכחותו כאן היא לתכלית אחרת, התכלית של התוכנית שבה אנו נמצאים. לפרוס בפנינו מעט מעולם המוסיקה הפרטי שלו, הקרוב לליבו. שלום ישראל.
2: שלום רב.
1: מניסיוני אני יודע שאי אפשר להביא בתוכנית את מלוא רוחב היריעה המוסיקלית שהמגיש חפץ בדרך כלל להביא, ולפיכך, אני אומר זאת כבר עכשיו, תיאלץ לבחור בערוץ מסוים, בנתיב צר אולי, מכל המבחר הגדול שביקשת להביא.
2: אני מסכים בעיקרון למגבלה שאתה מטיל עליי. בכל נתיב צר במוזיקה, בוודאי גם הוא יהיה מאוד רחב. הפינה שאני בחרתי להתגדר בה יהיה הקול האנושי. אולי משום שאני כך מקווה, סיעה של התוכנית שלנו תהיה השמעת קטעים מאופרות ישראליות ולא ישראליות, והייתי רוצה אולי להתחיל את החלק הראשון של הקונצרט בלא התרפקות על עולם הילדות, אבל למצוא איזשהו שורש. שורש לאותו קשר שבין מילים לבין מוזיקה שמוביל אותי במשך זמן רב מאוד. אני בא משכונה ששם אנשים התפללו בבתי כנסת בירושלים, ובבית שבו אבא היה גם זמר וגם חזן. ולומר לך ששמעתי חזנות בילדותי זה לומר את המובן מאליו. אבל מתוך כל הים העצום הזה של החזנות בחרתי באיזשהו קטע שגם מיוחד במינו במובן של השפה שבה הוא מתפלל החזן שלנו, השפה הארמית. התפילה איננה נאמרת בציבור אלא נאמרת במלמול בין התפילות בערב שבת. התפילה נקראת רזה דה שבת. ולאחר שנשמע, אולי אומר עוד מילה, רק שימו לב לגעגועים העצומים שיש בתפילה הזאת, ולדעתי לאיזושהי מופשטות מוחלטת, שבשבילי הייתה המפגש הראשון עם מוזיקה כמוזיקה.

0: החזן פינצ'יק, מעל גבי תקליט ישן למדי, כפי שהבחנתם, בפרק התפילה רזה דשבת, בפתח הקונצרט שלך, ישראלי רז.
1: אני הייתי רוצה לומר שמה שאני מצאתי במוזיקה הזאת, ומוצא אותה אפילו ברגע הזה שאתה משמיע לי את התקליט בהתרגשות הגדולה, זו איזושהי אינטימיות יוצאת מן הכלל בין המזמר לבין עצמו, בלי שום ניסיון של איזה טור דה פורס מוזיקלי באיזשהו ברק אופראי. החזן מתעלם לחלוטין. מה שנשאר בפניי בקטע הזה, זוהי המוזיקה בצורה התאורה ביותר שלה, עד כדי כך שאני רואה בזה את המפגש של מאמין עם אלוהיו. ומאמין עם אלוהיו יכול להיות אך ורק אותו רגע של אינטימיות מוחלטת של לחישה. את הלחישה הזאת מצאתי לאחר הרבה מאוד שנים כשעסקתי בתיאטרון. ובתיאטרון כשעסקתי באחת ההצגות המוצלחות של החאן על חיי מולייר, ופגשתי את ידידי שבינתיים נפטר, הבמאי יונתן מרזר, שביים את ההצגה, והוא הביא לאותו רגע שמולייר מת על הבמה, את הקטע הזה של לקוח מתוך תפילה נזירית של אוקראינים רחוקים, ופינצ'יק חזר אליי, ואם תאזין יפה, תבין למה אני מתכוון.
0: ובכן נשמע את אותו צקון לחש, כפי שאתה קורא לו, מפי מקהלת נזירים אוקראינים.

0: שבתוך הקונצרט שלנו, נשמע את זה דרך המוזיקה הנפלאה של נעמי שמר. ונדמה לי שנעמי שמר ממשיכה כאן את מסורת החזנות. זאת איננה נעמי שמר של ריקוד המזכיר את ריקודי ההורה, או אפילו איזושהי התרפקות רוסית ליד הירדן. תאזין למוזיקה של שירת העשבים, ואתה תשמע מחדש מקהלת ילדים העומדת בבית כנסת, ופונה לאיזשהו מקור שהייתי רוצה לקרוא לו אמונה.
1: המוסיקה היא של נעמי שמר, כפי שציינת, על סמך מילים של רבי נחמן מברסלב. העיבוד הוא של בנות המקהלה עצמם, בנות מקהלת העפרוני, מבית הספר התיכון האזורי עמק חפר, ומנצחת מאיה שביט.

0: שירת העשבים לפי רבי נחמן מברסלב, נעימתה של נעמי שמר שאושרה בעיבוד מקהלתי על ידי זמרות מקהלת העפרונים מבית הספר התיכון האזורי עמק חפר בניצוחה של מאיה שביט. וכאן ישראל אלירז, ציינת שתם החלק הראשון של הקונצרט שלך, מה יהיה נושאו של החלק השני?
1: אם כי הייתי עדיין רוצה לומר שאני ממש שמח לשמוע את זה, זו הפעם הראשונה שאני שומע את המקהלה הזאת, והמקהלה הזאת היא בדיוק הציפיות שלי לגבי השיר הזה, וכל כך יפה שהם לא צירפו שום כלי, אלא נתנו לקול האנושי בלבד. אני עובר עכשיו, נאמר, ממקום של קודש למקום של חול, ואולי מהילדות שמתוכו יצאתי, ושעדיין אני רוצה להישאר בו דקה אחת נוספת, יחיל לא רק את המוזיקה הדתית, התפילתית, אלא באופן מאוד, אולי פרדוקסלי, אולי דיאלקטי, בבית ובבתים אחרים, היו הרבה מאוד תקליטים, תקליטים גדולים כאלה, כבדים, עם שירה איטלקית, שמהם הייתי מאוד שמח אם היית משמיע לי את בנימינו ג'ילי.
0: למה לא? בנימינו ג'ילי די פופולרי אצלנו בתוכניות האחרונות של הקונצרט שלי, וכיוון שביקשת שיר עם איטלקי נפוליטני, פוניקולי פוניקולה.

0: זמר הטנור האיטלקי בנימין אוג'ילי, בהקלטה מנובמבר 1924, בשיר הנפוליטני הידוע פוניקולי פוניקולה. ישראל אלירז, במה נמשיך?
1: אל תשאל אותי איך מתקשר בנימין אוג'ילי עם פוניקולי פוניקולה ופינצ'יק, ואיך השניים הללו משתלבים כמו יובלים לתוך הנהר שנקרא אופרה בשבילי. ואופרה מילאה את אותה תקופה שבה אני הייתי, בשנות ה-40, סוף שנות ה-40, ולו הייתי צריך להביא ולבקש ממך לדלות מתוך כל המעיין של האופרה של המאה ה-19, לא הייתי מתבייש לקחת את פוצ'יני דווקא. ואת פוצ'יני, את מדאם בטרפליי, ועם מדאם בטרפליי, את הסצנה האחרונה. אם לטבוע לתוך היופי הזה, אז עד הסוף, עד הצוואר. אני ראיתי את האופרה הזאת, החקר בביצועים שונים ומשונים, פה ושם. ולא יכולתי שלא להתרגש, על אף שהמוות נמשך כל כך הרבה זמן. יופיו הוא כל כך עצום, עד שזה בעצם המשמעות של התחייה בתוך המוות. אז היא יכולה שלא למות על הבמה, היא צריכה לשיר. וזהו המוות האמיתי במוזיקה.
0: כן, האמת היא שכל הטקס הפולחני הזה של החרקירי היפני, יש בו הרבה, מעבר לאימת המוות, גם הרבה יופי כמעט סטרילי ומנוכר, ובכל אופן, באופרה של פוצ'יני כל כך סוחף אותנו רגשית, וכאן נשמע עכשיו את מריה קיארה בסצנה, סצנת המוות, סצנת ההתאבדות, החותמת את האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני.

0: זמרת הסופרן מריה קיארה עם תזמורת רשות השידור הבווארי בניצוחו של ג'וזפה פטנה בתמונת ההתאבדות החותמת את האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני. ואנו ממשיכים באופרות, ישראל אלירז?
1: כן, אני רק הייתי אומר, לו היה לנו יותר זמן הייתי אפילו מוכן לשמוע את סצנת המוות מתוך האידה של ורדי, ואולי עם הביצוע הפנומנלי שראיתי אותו בניו יורק של סאטרלנד ופאברוטי. צריך לדעת למות יפה. ובאופרה כנראה יודעים למות יפה, ובמאה ה-19 עשו את זה בהרבה מאוד שרם, לפעמים בצורה זו או אחרת של אינטימיות, ולפעמים קצת בליווי חצוצרות, אבל תמיד אותה התרגשות אמיתית של הרגע הסובלימטיבי הזה. אבל אנחנו כבר במאה ה-20, במאה ה-20 המוות הוא הרבה יותר אינטימי, עצוב, טרגי, עמוק, נדמה לי פחות תיאטרלי. ואם תרשה לי, אני אכנס לפרק שאני נוגע בו קצת יותר, או ליתר דיוק, שיתוף הפעולה ביני לבין המלחין יוסף טל. עסקנו בארבע אופרות. אם אתה רוצה אפילו חמש, אם נכניס את היצירה הסצנית על אלזה לסקר שילר, שאולי ניגע בה יותר מאוחר. עסקנו באופרה השמדאי שעולה באמצע שנות ה-70, ולאחר מכן הגענו לאופרה נוספת הנקראת הניסיון, ומאחר, ואנחנו צריכים לתת דוגמה אחת בלבד, בחרתי את האופרה מצדה.
0: כן.
1: ומתוך האופרה מצדה נשמע את החלק הראשון, החלק שבו עומד המפקד הרומאי, רחב הכתפיים, הוא בא לגלימה, למעלה על המצדה ורואה את האר, בעצם רואה את אר המוות. האם זה היה ניצחון או לא ניצחון? אנחנו לא נגיע לפתרון זה בתוך האופרה, אבל המוזיקה שבה יוסף טל עיצב את הדמות הזאת, אני חושב שהיא כל כך מרשימה שאין צריך אפילו לראות אותה, אלא די לשמוע אותה בהקשר שלנו.

0: את המזוהמים. ואני מכיר לכם את המן הברברי כיעיל.
1: סילבה!
0: אישיהם שלכם, יליהם המתאים לכם.

0: הזמר הלל גינטרייך בנאומו של סילבה, המפקד הרומי, מתוך הפרולוג של האופרה האלקטרונית מצדה. מוסיקה יוסף טל, תמליל ישראל אלירז, שמגיש הערב את הקונצרט שלו.
1: האופרה האלקטרונית הזאת הייתה אלקטרונית משום שהיה ניסיון אמיתי כאילו להשתחרר מן הפית והתזמורת. לתת את הדבר כשלעצמו, לתת את החוויה המוזיקלית אמנם, אבל חוויה מוזיקלית שיש לה איזשהו מסר היסטורי. כלומר, כאן נדמה לי כמעט בפעם הראשונה, עד כמה שאני מכיר את יצירתו של יוסף טל, הוא לא התבייש, וגם אני, להתלכלך באיזושהי בעיה היסטורית, במרכאות להתלכלך, ולומר משהו שיש בו חשיבות מעבר ליפי האמירה המוזיקלית, כפי שמצאנו אצל פוצ'יני וכו' וכו'. והאמירה הזאת לפעמים, כפי ששמענו, מגיעה עד גבול הרציטטיב, או אפילו עד גבול האמירה ממש, והקול האנושי חוזר וצועק את הצעקה שלו. ומצדה בשבילנו הייתה, והלל גינטר רייך עשה את היוצא מן הכלל, הצעקה בכבודה ובעצמה. וקהל היה צריך לצאת עם תחושה הזאת של רגע אחת, מה היא מצדה בשבילי היום? אבל מצדה היא חוויה לא רק לאומית, היא חוויה אנושית כללית, והייתי שותף לחוויה דומה, לא אופראית, אלא קוריאוגרפית תיאטרלית בווינה. הייתה יצירה שבוצעה על ידי רקדנים שגם דיברו, אבל היצירה הזאת אפשר לקרוא לה תיאטרון קוריאוגרפי, שהמוזיקה נכתבה על ידי גרציאנו מנדוצי, כשכמובן היסוד הפופ, יסוד המוזיקה הקצבית, העכשווית, תפסה את מקומה של המוזיקה המודרנית של המאה ה-20, שהרי היא המוזיקה המודרנית של המאה ה-20, והאלקטרוניקה נכנסה באופן טבעי לגמרי, אבל לא אלקטרוניקה של מכשור מופשט כמו במצדה, אלא אלקטרוניקה שאנחנו מכירים אותה היום כמעט בכל להקת פופ. השילוב בין מצדה לבין פופ הניב יצירה שהייתה מיוחדת במינה מבחינת ביצועה, ונשמע שיר אחד מתוכה.

0: קטע מתוך המוסיקה לבלט מצדה מאת גרציאנו מנדוצי לליברית של ישראל אלירז.
1: אולי היתר שלי רק להוסיף פרט שיש בו קוריוז. הבלט הזה בוצע ב-76 בווינה בתיאטרון שנקרא תיאטר אנדר וין, שהוא התיאטרון ששם בוצעו לראשונה האופרות של מוצרט. והאירוניה היא שהפסדה של התיאטרון עדיין פסדה נשמרת כבימיו של מוצרט, ובפנים זה כבר תיאטרון פופ מסחרי לכל דבר. ואולי למען הטעם הטוב נאמר שהקוריאוגרף היה אנס קרסניק, גם איש תיאטרון וגם איש בלט, ונמנה היום על ראשי להקת הבלט המודרני של שטוטגרט.
0: ובמי נמשיך?
1: אנחנו נמשיך ביצירה אל זה, שלה כתב מוזיקה יוסף טל. יצירה מנסה להתמודד בעיצוב דמות של אחת המשורות המיוחדות במינן לעם היהודי במאה ה-20, אלזה לסקר שילר, אותה משוררת שהגיעה לירושלים ב-1940 ונפטרה בה ב-1945. דמות מעניינת, פולקלוריסטית כמעט, בתודעה של אותם אנשים שהכירו אותה בירושלים. אנחנו נשמע את החלק השני של היצירה הזאת מפיה של עדי עציון זק, ואם תרשה לי אני אקרא את הקטע, נדמה לי שזה יעזור למאזין. פלסטינה, עמוד השדרה של אלוהים, עצם יחידה בו ירושלים, מצפה הכוכבים של העולם, בלי שמונת פרקי שיר השירים, מה יחזיק את ההרים סביב? את משקופי הבתים צובעים בכחול גן עדן, ערבי בגלימת דוד, תרבוש כחתר, זקוף כבזיר, כבסות זהב לפניו, מדליק ירח על גבול הוודי, מאחורי עולם הזה. אני עושה לי פסים מן התנך, גשם רך יורד עליי ועל אמי.

0: זמרת הסופרן עדי עציון זק עם נגנים בהדרכתו של מנדי רודן, בקטע מתוך יצירתם המשותפת של ישראל אלירז ויוסף טל, מחווה לאלזה. ואנחנו עדיין בתחום היצירה הבימתית, שירתית, אופראית, ישראל אלירז?
1: אני הייתי רוצה עכשיו אולי להדגים את אחת האופרות שבעיניי נחשבת כאופרה החשובה ביותר עד עכשיו של המאה ה-20. אולי יש באמירה הזאת משהו גרנדיוזי, אבל האופרה הזאת עצמה היא גרנדיוזית ביותר. זוהי האופרה משה ואהרון של ארנולד שיימברג. אנחנו ראינו כאן את האופרה בביצוע יוצא מן הכלל של בית האופרה של המבורג במסגרת הפסטיבל הישראלי ב-1974 בקיסריה. מי שראה את האופרה הזאת וזוכר את המערכה השנייה עם סצנת הטירוף ליד העגל, בוודאי לא ישכח את האופרה הזאת, לא רק בגלל שזה היה ספקטקל יוצא מן הכלל, מטירני עד מאוד כפי שהסצנה הזאת מבקשת, אלא משום שהשילוב בין ספקטקל לבין קטעים דיאלוגיים אינטימיים ביותר, הייתי אומר אפילו פילוסופיים ממש, בין משה ואהרון מכאן לבין הסצנות ההמוניות של העם מכאן, הוא שילוב כל כך נדיר שאינני מכיר אופרה נוספת, אפילו לא אצל שיימברג עצמו, שבה השלמות הזאת הגיעה. באיזשהו צירוף יוצא מן הכלל.
0: ולכן אתה רוצה לשמוע את הבקחנה לסביב עגל הזהב מתוך האופרה הזאת?
1: לא, דווקא את המפגש בין משה ואהרון, ברגע שאהרון, משה פוגש אותו במדבר, בשובו מן הסנה. אני רק הייתי מציין שמשה באופרה הזאת איננו שר. הוא איננו שר משום שהרי כידוע לנו הוא מגמגם. כבת פה, איך אתה כבת פה במוזיקה כשאתה אינך יודע לשיר? לעומת זאת, הטנור של אהרון הוא הטנור היפה, היודע למצוא שפה משותפת עם כל מי ומי, גם מי שיוצק עגל זהב.

0: הזמרים הלל גינטרייך, שאותו כבר שמענו בקטע מתוך האופרה האלקטרונית מצדה, כאן בתפקיד משה, וריצ'רד קסילי בתפקיד אהרון, בפגישה הראשונה של האחים לאחר מעמד הסנה בוער ואינו הוקל במדבר, מתוך האופרה משה ואהרון מאת ארנולד שנברג. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של ה-BBC ניצח פייר בולז. ישראל אלירז. במן המשיך.
1: זה אותו פייר בולז שציווה לשרוף את בתי האופרה המודרניים. זה שאמר שלאופרה אין תכלית ובוודאי אין סיכוי להמשיך במאה ה-20 כשהמיוזיקל מצד אחד והפופ מתחיל לפלוש. אני חושב שבזמן האחרון הוא שינה את דעתו, אבל אולי לא רק בגלל ארנולד שנברג, בעיקרו של דבר אולי בגלל אלבן ברק. משום שאלמן ברג בסופו של דבר הביא את האופרה אל תוך התיאטרון במובן המלא ביותר של המילה. אם ארנולד שנברג עדיין נמצא על גבול של המדיטציה הפילוסופית, ולא במקרה הוא איננו מסיים את האופרה משה ואהרון, כי הוא לא יכול היה להביא את הפתרון ההגותי אל סופו, ואולי זה מה שמנע ממנו, כפי שהוא כותב בכמה מכתבים, למצוא פתרון מוזיקלי לסופה של האופרה. אני אינני מכיר הרבה אופרות שבמשך שנים ניסה מלחין לסיים אותם ולא הצליח, והאופרה הזאת עד עצם היום הזה היא אופרה לא מסוימת, ואולי יש בה את אותו כבד פה של משה המקורי. לעומת זאת, אלבן ברג לקח יצירה, אחת היצירות הנפלאות, וויצק.
0: לפי המחזה וויצק של גיאורג ביכנר.
1: ויצר אופרה שהיא ראשית כל ומעבר לכל תיאטרון במובן הטהור ביותר של המילה. יש התרחשות תיאטרלית, יש סצנות הזורמות בתוך חוויה עלילתית, והאירועים שמתרחשים הם אירועים שהם מעבר למוזיקה. גדולתו אולי של אלבן ברג לפי דעתי הוא שהמוזיקה הפכה להיות אלמנט כל כך תיאטרלי וכל כך לא עומד בזכות עצמו, אלא משעבד אל תוכו את התיאטרון, והתיאטרון משעבד אל תוכו את המוזיקה. אולי נאזין לפתיחה של האופרה הזאת, שהפכה להיות אחת הפתיחות המפורסמות ביותר של האופרה המודרנית.
0: כן, בעצם אין זו פתיחה, אלא התמונה הראשונה של האופרה, שבה מגלח וויצק, משרתו של הקצין, את פניו של אדונו. ואולי כדאי לציין בכלל שבאופרה הזאת מתגשם באורח אידיאלי, אפשר לומר, הרעיון השנברגי של השפרח גזנג, כלומר שירת הדיבור או הדקלום. זאת לא רק באופן חיצוני, אלא באופן אורגני, אורגני לתוכן ולמהות של האופרה, הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינה דרמטית. כך למשל, ההנהון הקנוע של ווצק, העונה לקצין חד גונית על טון אחד, בתחילה בסי במול ואחר כך בפדייז, יבול הר האופטמן, ובכך אלבן ברג מסרטט מיד את אופיו הקנוע והבלתי אלים של ווצק, והרצח שמתבצע בסוף האופרה הוא רצח שווצק מבצע בסופו של דבר בשל כורח נסיבתי של הסביבה האנושית שדוחפת אותו לכך. נשמע.

0: אברהרט וכטר, בריטון, בתפקיד ווצק, והיינץ צדניק, טנור, בתפקיד הקצין, בתמונה הראשונה של האופרה ווצק, לפי מחזהו של גיאורג ביכנר, ווייצק, מאת אלבן ברג. ישראל אלירן.
1: איך אומר לו המפקד? אין גוטר מנש, אתה ווייצק, אדם טוב, אבל חושב יותר מדי. ולו היה חושב פחות, אולי הוא היה מגיע לדרגתו של החייל העמית שווייק, והיה ממשיך לחיות, אלא שווייצק התמים הפילוסוף שלנו, שכל העולם מרמה אותו ודורס אותו בגלל דרגתו הנמוכה, אפילו אהובתו, בסופו של דבר ייכנס אל תוך הים. אותו ים שבולע אותו לחלוטין. ומן האופרה הרצינית הזאת, הבאמת רצינית הזאת, אולי נגיע לאופרה הפחות רצינית, היותר מרתקת מבחינה מוזיקלית את ה... נקרא לו הדור הצעיר, אותנו, פורגי ובס. פורגי ובס בשבילי זה חגיגה. מעבר לכל מסר, במידה ויש שם איזשהו מסר חברתי, אני חושב שהמוזיקה היא כל כך יפה עד שהוא מחמיץ את המסר. כלומר, בניגוד לאנו צ'יימברג ואלבן ברג, שרצו לומר דברים ואמרו דברים, והמוזיקה לא הייתה מחיצה ביני המאזין לבין הדברים הנאמרים, נדמה לי שגרשווין הוא כל כך מוזיקלי והרמוני ומלודי, עד שאתה בעצם לא תורח, כמו אצל פוצ'יני אגב, לא תורח להבין מה שהם רוצים לומר. והיה אם אתה תבין, ובעיקר כשהזמרים הם שחורים על הבמה, הרי מה טוב, אבל בדרך כלל אנחנו נזמזם את זה ונשרוק את זה, ונהיה מאוד מאושרים גם אם האנשים שם יגיעו לטרגדיות האישיות שלהם. פורגי ובס.
0: ומתוך פורגי ובס נשמע את דואט האהבה בין פורגי ובס, באנגלית הקושית שבפיו של פורגי, בס, you is my woman now.

0: בס, You is my woman now, דואט האהבה של פורגי ובס, מתוך האופרה הנושאת את השם הזה, מת ג'ורג' גרשווין ואחיו איירה גרשווין, שכתב את הליברית יחד עם דובוז הייוורד. שרו דוני ריי אלברט, וקלמה דייל וג'ון דמיין ניצח על תזמורת בית האופרה של יוסטון. ואחרי כל הפרטים האלה, ישראל אלירז, האם נמשיך בקו של האופרה היותר קלה, היותר מתונה?
1: אולי אפילו היותר מגרה, היותר תוקפנית, היותר שבורה, אם אתה רוצה, מחוספסת.
0: יותר פרובוקטיבית אולי.
1: ברכט, קודוויל, אופוזיציה, קצת קמצוץ של פוליטיקה, קצת רלוונטיות וכולי, אבל בעיקר לבדר. בוא לא נשכר, ברכט רוצה לבדר. בוא לא נשכר, קודוויל רוצה להצליח בכל מחיר. הם עושים שניהם את זה בכישרון פנטסטי, והאופרה בגרוש הכניס הרבה יותר מאשר גרוש אחד. אני בכל זאת אוהב אותה מאוד.
0: ונשמע את שיר התותחים.

0: הנס קורטה ואלברט הורמן עם זמרים ונגנים של בית האופרה מפרנקפורט בניצוחו של וולפגנג רנרט בשיר התותחים מתוך יצירתם המשותפת של ברטולד ברכט וקורט ואל, אופרה בגרוש, ישראל.
1: זה באמת מבריק, זה תיאטרלי. יש המון גסות, חספוס, אופוזיציה, מחייב אותי לחשוב. וקורט ואל שותף יוצא מן הכלל. אני תמיד קיניתי בצוות הזה. הקול האנושי הופך כאן להיות כמו כלי, אבל כלי כמו נבוט, שאיננו נותן לך לישון. והוא משעשע באותו זמן. מבדר, אומר לך רגע אחת, יש כאן קוץ כל הזמן. הקול האנושי, אני פוגש אותו בפגישה אחת נוספת, שהרי הקול האנושי מוביל אותנו בקונצרט הזה, הפעם עם לוצ'יאנו בריו, שעשה מעשי פלאים עם השפה, כשהוא בוחר את חומריו מכל שפה שאפשרית. אם זה משבטים פיראים באפריקה, אם זה מן הצרפתית, אם זה מהגורזינית או מהאזרבייג'נית. האיש הזה נתלה במילה, כמין מאחזים למוזיקה שבמקרה שלנו, נדמה לי עם קטי ברבריאן, גם מוזיקה מאוד מאוד מלודית. נשמע אולי שני קטעים.
0: נשמע את שני הקטעים מתוך עיבודיו של בריו למעשה יצירה מחדש, יצירה נושאת את השם הפשוט שירי עם, ושני השירים האחרונים, האחד ממחוז אוברן שבצרפת, והשני שיר אהבה אזרבייג'אני, כפי שהזכרת ישראל אלירז, עם קטי ברבריאן מנגנת להקת ג'וליארד בניצוחו של לוצ'אנו בריו.

0: почту будет.
1: Ай, палам, сьора делим. Шести снова. Папалам.
2: קטי ברבריאן עם להקת נגנים ג'וליארד בניצוחו של לוצ'אנו בריו בשני השירים האחרונים מאוברני שבצרפת ומאזרבייג'אן של יצירתו של בריו שירי עם ישראל אלירז.
3: בוא נראה כיצד מוזיקה מתבטאת במילה עצמה אצל משורר שאחד האהובים עליי ביותר הוא יונתן רטוש, ובשבילי הייתה תמיד חוויה מיוחדת במינה לשמוע אותו קורא. משוררים יכולים להיות גדולים, אבל לא לדעת לקרוא את יצירת עצמם. מעטים הם בספרות העברית משוררים שלא רק ידעו לקרוא שירה, אלא את שירת עצמם, ולהעביר במוזיקה של הכל, את כל מה שהוא רצה להעביר בטקסטורה הספרותית. וההדגמה שאני חושב שנשמע, תיתן לנו את שתי הרמות הללו. הרמה שבה מוזיקה היא באמת קשרים שבין הברות, בתוך משך זמן מסוים, ואותה שעה עצמה איזושהי אמירה ארץ ישראלית על גבול הכנענית, כשהמוזיקה גם היא אולי בסגנונו או בקולו של הזמר יונתן הרטוש כנענית גם כן. זהו האזור, זה המקום, והמוזיקה המיוחדת במינה.
4: אתה לובת כמו שאת כעת אתה, הייתי מקבל אותך כל כך פשוט כמו שאת, כמו שבת, ואת אותי, אחרת הן לובת. לומת כמו שאת, כעת אתה, הייתי מקבר אותך כל כך פשוט, כמו שמת, כמו שאת, ואת אותי, אחרת הן לומת.
2: יונתן רטוש, ואחרי יונתן רטוש,
3: אינטרמצו. בואו ניקח אינטרמצו שאני מתקשה לוותר עליו בקונצרט שלי, אדאג'ו. ואם אדאג'ו, בדרך כלל אנחנו מתקשרים אל אלבינוני, מה טוב יותר לכל מקרה מן האדאג'ו הגדול? אבל לא אלבינוני, האדאג'ו של סמואל ברבר. וכאן סיפור קצר שיכולתי לחוש אותו על בשרי. זה היה בתקופה ששהיתי בארצות הברית בריצ'מונד וירג'יניה, ובבוקר אחד ב-27 בינואר 1981 החדשות נפתחות באותו בוקר עם האדאג'ו של סמואל ברבר. זה היה מאוד מוזר כיצד תחנת שידור מקומית שהזמנה מאוד יקר, ובמקום למכור כמה פודינגים וכמה מצרכים אחרים, במשך כך וכך דקות משמיע את האדאג'ו. בעקבות ההשמעה הזאת הבנתי שבאותו בוקר, השכם בבוקר, נפטר סמואל ברבר. עד אז למעשה לא שמעתי את האדאג'ו, והיפיפיות הזאת של מוזיקה שהיא לגמרי אירופית, רחוקה מן המסחר ומן הקולבו ומן הסופרמרקט, היה משהו מאוד מרגש.

0: את האדאג'ו לכלי קשת, מאת סמיול ברבר, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נו, ואחרי פרק כל כך זמרתי שנכתב וגם הושמע לנגינה בלבד, האם נחזור, ישראלי לירז, אל הקו הווקלי שלך, אל הקול האנושי?
1: כן, אנחנו ניכנס לחלק האחרון של הקונצרט שלנו, אל תוך נושא שהייתי מגדיר אותו אקטואלי מאוד, וכתת נושא העקדה, שלא אני אביא דוגמה ראשונה את הרקוויאם. הרקוויאם המלחמה של בריטן שנתחבר לזכרם של הנופלים במלחמת העולם השנייה, ואשר הוא עשה שימוש בשירים של משורר מלחמת העולם הראשונה, וילפרד אובן. וילפרד אובן היה רופא צבאי ש... התרה מזלו וקיבל את הפגז המיועד לו זמן קצר מאוד לפני תום המלחמה. ועד שלא בא הפגז הזה, האיש הזה כתב שירה אנטי-מלחמתית קיצונית מאוד, שלמעשה משמשת את השירה האנגלית עד עצם היום הזה כדוגמה של שירה פציפיסטית, שנדמה לי שגם השפיע לא מעט משורים עבריים, ולו היה לנו יותר זמן אפשר היה להוכיח על השפעתו של אוהן על חנוך לוין ואחרים, אבל כל זה בסוגריים. מה שעשה בריטן, ולכן הוא משתבץ בקונצרט שלי, שהוא לקח את התבנית המקובלת של הרקוויאם הכתוב לטינית, וכפי שעשו מלחינים קודמים לו, כתב מוזיקה שיש בה איזושהי ארומה עתיקה. בתוך התבנית המוזיקלית הזאת הוא שיבץ את שיריו המודרני מאוד והתוקפניים של וילפרד אובן, כשהוא כותב להם מוזיקה מסוג אחר. שילוב שתי המוזיקות הללו, שילוב שני הקולות הללו, לטינית ווילפרד אובן, יוצר מפגש מיוחד במינו, ומעניק נדמה לי להרקוויאם הזה על זמניות, שעוסקת בנפילתו חסרת המשמעות אולי של החייל.
0: נשמע את האופרטוריום, אותו פרק שבו עושה וילפרד אוהן הקבלה בין סיפור העקדה התנכי לבין ההקרבה האווילית של חיילי המלחמה בימיו הוא. אולי ישראל תקרא את התרגום העברי.
1: וישכם אברהם ויבקע העץ וילך ויקח האש עמו והסכין ועת הלכו שניהם יחדיו בדרך יצחק הבכור אמר אליו אבי הנה זה הכינות האש ואשת, והיה עשה קורבן עולה יועד, ויעקוד את בנו אסור חגור, וגם טילים ערך וחפירות, ויד שלח לשחוט את בנו בחורו. ארשור מלאך קרא לו משמיים, סך לו אל נא תשלח ידך אליו, ואל נא תפגע בו לרעה, הבט בסבך, איל אחוז בו בקרניו, קח את קרני הרהב במקומו. אך הזקן, ליבו הקשה ובנו שחט, וכך מחצית אירופה, אחד אחד.

0: האופרטוריום מתוך רקווים המלחמה של בנג'מין בריטן על המקהלה והתזמורת הסימפונית של ברמינגהם עם מקהלת ילדים מאוקספורד והסולנים רוברט טיר טנור ותומאס אלן בריטון ניצח סיימון רטל. קודם לכן שמענו מפיך הישראל אלירז את הנוסח העברי לשירו של וילפרד אוון מפרי עטה של רינה ליטווין.
1: השירה העברית המודרנית מלאה בעקדות, ולעומת עקדתו של וילפרד אוון, הייתי רוצה שנשמע את העקדה של עין הלל, עם מוזיקה של סשה ארגוף, מרטיט כיצד אורה זיטנר שרה.

0: איל אין תחתיו, שירם של עין הלל וסשה ארגוב, שגם ליווה בפסנתרו את שירתה של אורה זיטנר. ישראל אלירז, המבחר כה גדול והשפע שאתה מציג כה רב, שאני לא יודע איך אנחנו חותרים לקראת סיום.
1: כנראה שבלי מאלר אי אפשר, אבל הפעם בלי מאלר הקולי, למרות שהתוכנית שלנו עוסקת בקול, בחרתי בסימפוניה הראשונה שלו, שהמילים בשבילי מסתתרות בשיר עממי צרפתי, שכנראה אני וכמה מטובי חבריי שרנו כשהיינו ילדים קצנים, פרר ז'אק דור מבו. זה מסתתר מתחת לדברים הדי עצובים שבסימפוניה.
0: כן, הפרק הזה מכיל לא רק את הפרר ז'אק, אלא עוד שירים אחרים של גוסטב מאלר משירי השוליה הנודד. אנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של איגור מרקביץ', שזה היה הקונצרט האחרון שלו לפני מותו, הוא מת כחודש לאחר מכן. ההקלטה היא מחודש נובמבר 1982, ובכך נחתום את הקונצרט שלך, ישראל אלירז, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.

0: ערב טוב, כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לתוכניתנו אוצר ישראלי. אני אורי גולומב, ואני מארח היום את פרופסור דוד שמר. שלום דוד.
1: שלום.
0: דוד שמר הוא צ'מבלן, המנצח, המייסד והמנהל האמנותי של זמורת הברוק ירושלים. הוא מרצה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ונפתח כרגיל במוזיקה. אנחנו נשמע קודם כל בנגינתך דוד את האריה הפותחת מתוך וריאציות גולדברג מאת יוהאן סבסטיאן באך.

0: זו הייתה האריה הפותחת מתוך וריאציות גולדברג, מספר 988 ברשימת יצירותיו של באך, בנגינתו של אורחנו היום, דוד שמר, בצ'מבלו. ואנחנו עושים עכשיו קפיצה די גדולה מבאך לברמס, בביצוע שהוא לא בדיוק שייך לאסכולת הביצוע ההיסטורי שאתה נמנה עליה.
1: כן, טוב, על הביצוע ההיסטורי אני אשמח בשלב מסוים גם להגיד איזה מילה או שתיים, אבל חשוב אולי לציין שאני בכלל לא הגעתי לשם בגיל מוקדם. יחסית אפילו, אפשר להגיד, הגעתי לזה בגיל מאוחר יותר. בילדותי, בצעירותי, עוד בברית המועצות לשעבר, הייתי שומע את מה ששמעו כולם, פחות או יותר, וזה בטח לא היה, אתה מדבר על ביצוע היסטורי, זה ההיסטוריה הפרטית שלי כבר, זה לא היה מוזיקה בכלים היסטוריים, כי על זה פשוט לא שמענו אז בכלל. לא שם, ובקושי גם במקומות אחרים בעולם. אבל איכשהו תמיד נמשכתי בדברים שאני כן שמעתי אל הביצועים, אפשר להגיד, היותר כהים בצבע, יותר שקטים, יותר פחות מבריקים. ובין המבצעים שמאוד אהבתי להקשיב להקלטות שלהם היה המנצח הגרמני הדגול, וילן פורטוונגלר, שמצטיין גם בטמפים האיטיים יותר וגם באיזשהו חופש, איזשהו סוג של דיבור מוזיקלי, שהוא כמעט, למרות שיושבת מולו תזמורת של עשרות רבות של נגנים, אבל הם כולם כאילו מנגנים ביחד איזשהו רשתתיב אחד ארוך, איזשהו סוג של מספרים סיפור, שזה מין איכות שאתה לא פוגש אותה בכל הביצועים ובכל פעם ששומעים מוזיקה. אז אני אשמח להקשיב למשהו מהפרק הראשון של סימפוניה מספר 4 של ברמס, מהלעיתים שלי בשנות העשרה לחיי.
0: כן, אז הביצוע הזה הוא באמת עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של פורטוונגלר, הקלטה מ-1943. ההתחלה של הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98, מאת ברמס.

0: מ-1943, ובאמת הקלטה עם ביצוע עם המון גמישות, גם במיקרו וגם במקרו, ומוכרח להגיד שהתכונה הזאת של הגמישות, לפחות במיקרו, הייתה מאוד ניכרת גם בנגינה שלך בקטע הראשון ששמענו בווריאציות גולדברג.
1: כן, אולי זה משהו שמדבר אליי באופן מיוחד, ולכן היום אנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר בעשייה שלי ובמוזיקה. הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה רציטטיבים, מכל מיני סוגים. אבל אני רציתי אולי לציין עוד דבר אחד, שהיום אני מודע הרבה יותר מאשר אז בצעירותי, כשהייתי מרבה לשמוע את ההקלטה הזאת, לתאריך ולמקום שבו ההקלטה הזאת נעשתה, ולכך שפורטוונגלר הוא די נחשב לפרסונה נון גרטה בארץ, ואני רק לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, היא סוגיה לגמרי לא פשוטה, אבל אני רק כן רוצה לציין ש... מדובר באיש שאנחנו לא לגמרי עושים איתו צדק. הוא לא היה תלית שכולה תכלת, קשה היה להיות תלית שכולה תכלת בברלין ב-1943, כשאתה לא נמצא בצד האלה שמשמידים אותך.
0: כן.
1: אבל הוא עשה גם הרבה מאוד דברים טובים למען האנשים המסכנים, כולל גם למען המוזיקאים היהודים, הרבה מעבר למה שאפשר היה לצפות ממישהו שנמצא במצבו. רק שהאמת צריכה גם להיאמר.
0: כן. עכשיו אנחנו עוברים לעוד משהו שאני מניח שהוא גם כן משייך לצעירותך, וזה שיר של הביטלס.
1: נכון. אני זוכר טוב מאוד איך שהייתי בשנות העשרה המאוחרות שלי והגיעו ההקלטות הראשונות של ביטלס לברית המועצות, אז זה היה דבר מאוד נדיר, כמעט ואי אפשר היה להשיג אותם, ואיכשהו מכל השירים, ושמעתי די הרבה בתקופה הזאת, אבל מכל השירים ששמעתי היה אחד שמלווה אותי כל החיים, ובאופן פרדוקסלי או שלא, הוא גם בעל איזושהי תכונה כזאת, כמו שציינתי קודם, משהו כהה ומאוד נוגע ללב, ומאוד עמוק ואיטי, שלא כמו הרבה מאוד יצירות פופ ורוק אחרות שאנחנו שומעים.
0: אז השיר הזה הוא Because.
1: כן.
0: ונשמע אותו.

0: ביקוז שירם של הביטלס, ואנחנו חוזרים אל באך, דוד שמר.
1: כן, מילה אחת על השיר ששמענו, מי היה מאמין אז בשנות ה-70 המאוד מוקדמות, שהכלי שהם מנסים לחכות אותו שם באמצעים אלקטרוניים, יהיה אחר כך הכלי שאני חי איתו את כל החיים המקצועיים שלי, הצ'מבלו.
0: כן, שאתה גילית אותו בעצם
1: בארץ כבר.
0: בארץ, אתה עלית לארץ בגיל 20.
1: נכון.
0: ורק אז, רק אחרי כן גילית את קיומו של הצ'מבלו ואת כל העולם שמסביבו. כן.
1: וזה הלך די בהדרגה, כי אז אני, בתחילת שנות ה-80, נסעתי ללמוד באנגליה, ובעצם נסעתי ללמוד צ'מבלו ניצוח ומוזיקה בכלל, ולא היה לי הרבה מושג בכל מה שקשור לכלים היסטוריים, מלבד הצ'מבלו עצמו. ובתחילת תקופת הלימודים שלי באנגליה, בבוקר, יום אחד אני מתעורר, ועל ידי עומד מכשיר רדיו, קבוע על BBC Radio 3, שזה התחנה המתחרה שלכם. ואני פותח, עוד לא הספקתי לפתוח עיניים, פתחתי את הרדיו, ואני שומע משהו שפשוט קודם כל גרם לי לפתוח את העיניים לרווחה, ואחר כך לחשוב, ככה אני רוצה לעשות מוזיקה. ופחות או יותר זה מה שאני עושה, משתדל לעשות מאז. זאת ההקלטה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה מה ששמעתי אז באותו רגע.
0: אז מה שאנחנו הולכים לשמוע זה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו ברנדנבורגי החמישי.
1: כן.
0: ההקלטה היא של ה-English Concert בהדחתו של נגן הצ'מבלו טרבור פינוק.
1: שלימים הייתי סטודנט שלו.
0: כן. פה, כיוון שזה הפרק השני, התזמורת לא משתתפת, אלא מנגנים הסולנים בלבד. לצערי, את ההקלטה שכה הרשימה אותך לא איתרנו, אבל נשמע הקלטה שנעשתה שנים מעטות לאחר מכן, כמעט באותו הרכב. הצ'מבלן, כאמור, הוא טרבור פינוק, הכנר הוא סיימון סטנדג', ולו את מקומו של החלילן סטיבן פרסטן, תפסה החלילנית ליסה בזנוסיוק.

0: הפטואוזו מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי החמישי מאת יואן סבסטיאן באך, ניגנו טרבור פינוק בצ'מבלו, סיימון סטנדג' בכינור וליסה בזנוסיוק בחליל, מתוך ההקלטה של האינגליש קונצרט למכלול הקונצ'רטי הברנדנבורגיים של באך. ולדבריך, דוד שמר, ההקלטות הללו שינו את חייך.
1: כן, בהחלט. ומכאן לעוד ההקלטה שגם היא במידה מסוימת שינתה את חיי. זאת אומרת, חיי עברו בתקופה ההיא הרבה מאוד שינויים, אז בכל אופן זה גילה לי את קסמה של המוזיקה ממאה ה-17, שאותה הכרתי מעט מאוד לפני זה, והרבה מאוד בזכות זמרת נפלאה, שהיום אולי פחות מכירים אותה, קטרין בוט, גם היא אנגליה, כמו האומנים של ההקלטה הקודמת, ששמעתי מספר רב של פעמים בביצוע החי באותה תקופה את היצירה שאני רוצה עכשיו להשמיע אותה בהקלטה. קינתה של מריה מלכת סקוטים של קריסימי. יצירה שאין כמוה בדרמה וכמעט בבוטות שהברוק האיטלקי המוקדם, זה לא כל כך מוקדם פה, אנחנו מדברים על אמצע מחצית השנייה כבר של המאה ה-17, אבל זה עדיין נושא את כל אותו מטען הרגשי העצום שמאפיין את הברוק האיטלקי של המאה ה-17.
0: כן, אז נשמע באמת את הקינה הזאת של Lamento in morte di Maria Stuarda, קינת מרי סטיוארט במותה, מאת קריסימי, עם זמרת הסופרן קתרין בוט, ונגנים מה-New London Consort של פיליפ פיקט.

0: קינת מריה סטיוארט במותה מאת קריסימי, שרה הזמרת הסופרן קתרין בוט וניגן בצ'מבלו דיוויד רובלו. ולהגיד שמאוד התרשמתי פה קודם כל גם ממלחין וגם מזמרת שלא מפחדים לעשות דברים די מכוערים במוזיקה כשהדרמה דורשת את זה.
1: טוב, זה לא נורא יפה כשלוקחים את הראש ומפרידים אותה מהגוף, אז אני חושב שפה בהחלט הדבר הזה מוצדק.
0: כן, אז זו באמת האסתטיקה של הברוק.
1: כן.
0: בסיאו.
1: כן, וכמו שאמרתי, אלה היו המפגשים הראשונים שלי בעצם עם המוזיקה של המאה ה-17, ואני בעשייה שלי בהמשך מאוד אוהב בכל הזדמנות לחזור אל התקופה הזאת ולגלות לעצמי עוד ועוד אוצרות, ויש כל כך הרבה. היצירה שאנחנו נשמע עכשיו היא מברוק קצת יותר מאוחר, אבל בהחלט מושפעת גם מקריסימי. קריסימי אגב היה בין הראשונים שכתבו אורטוריות, וגדול כותבי האורטוריות באיטליה של סוף המאה ה-17 היה אלסנדרו סקרלטי. לפני כמה שנים בתזמורת הקלטנו את אחת האורטוריות המוקדמות של אלסנדרו סקרלטי, אגר וישמעאל, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך ההקלטה הזאת.
0: כן, זו התזמורת בעצם שאתה ייסדת.
1: כן.
0: התזמורת הראשונה בישראל שנגנה בכלי התקופה.
1: נכון, שאנחנו השנה חוגגים יום הולדת 30 עוד כמה חודשים.
0: כן. וזו הקלטה יחסית מהשנים האחרונות, אני מבין.
1: כן, זאת הקלטה לפני בערך 5 שנים. ובהקלטה הזאת עכשיו אנחנו נשמע אריה רציטטיב ואריה של ישמעאל כשהוא נמצא במדבר ובעצם קרוב למות מחום ומצמא, ואנחנו נשמע את יעלה אביטל ששרה את התפקיד הזה של ישמעאל יחד עם תזמורת הברוק ירושלים.
0: כן, אז רציטטיב ואריה מתוך הגר וישמעאל של אלסנדרו סקרלטי.

0: רציטטיב ואריה של ישמעאל מתוך האורטוריה הגר וישמעאל של אלסנדרו סקרלטי. הזמרת בתפקיד ישמעאל הייתה יעלה אביטל, ושמענו גם את אורחנו דוד שמר בצ'מבלו, אורית מסר יעקבי בצ'לו, והקשתנים של תזמורת הברוק ירושלים בניצוחו של שמר.
1: כן. ואם כבר מדברים על הברוק המוקדם, אז קיימת תופעה מאוד מאוד יוצאת דופן, שלתופעה הזאת יש שם, קוראים לתופעה אלעם רותם.
0: שכבר התארח באולפן הזה.
1: כן. אני יודע שלא רק, הוא גם התארח באולפן הזה, וגם היצירה שאני רוצה קטע ממנה עכשיו להשמיע, גם הושמעה על גלי היתר בארץ, אבל אני בכל זאת רוצה להביא קטע מתוכה, כי זה באמת תופעה ייחודית של אדם שכל כך כולו נטוע בתוך השפה המוזיקלית של הברוק המוקדם, מצד אחד הברוק האיטלקי המוקדם, ומצד שני הוא חי בימינו, הוא ישראלי, הוא דובר עברית, ואיכשהו הוא מצליח ביחד למזג את שני הגורמים הללו למשהו ייחודי, מופלא, חד פעמי, כל הסופרלטיבים שאתה כן. רוצה להוסיף. יצירה שנקראת יוסף ואחיו, שגם בתזמורת אנחנו ביצענו אותה כבר פעמיים בשנים האחרונות, בהצלחה רבה, אבל כאן זאת הקלטה שאלם והאנסמבל הווקלי נביאי הקווינטה, שהוא המנהל האומנותי שלהם, ושלמענו ואיתו ביחד בעצם הוא כתב את היצירה, הם הקליטו אותה בשוויץ, וזה באמת, אם זה לא היה עברית, אז אפשר היה לטעות מתי זה נכתב, אם היום או לפני 400 שנה. ועברית נותנת איכשהו גם את הקצב המודרני או קצב המקומי, משהו שבכל זאת זה לא לגמרי יצירה שהיא ניסיון מוצלח ככל שיהיה לשחזר את השפה המוזיקלית מן העבר, אלא בעיניי זו יצירה מודרנית לחלוטין.
0: כן, אני זוכר שאני כתבתי איזשהו מאמר בדיוק על היצירה הזאת לפני כמה שנים, והתחושה שלי הייתה שרותם גילה איזשהו קשר בין האסתטיקה הברוקית לבין האסתטיקה של הסיפור המקראי. משהו בחסכנות והזרימה המתמדת מצד אחד, והמיקוד הבעתי המאוד חד ונוקב מצד שני, ו... הוא גילה את החיבור הזה והעלה אותו לרמה אמנותית באמת מאוד גבוהה.
1: כן.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את הסיום, את הסצנה האחרונה מתוך המערכה הראשונה של האורטוריה יוסף ואחיו. הטקסט לקוח ככתבו וכלשונו מתוך ספר בראשית. וכמו שאמרת, אנסמבל נביאי הקווינטה בהדרכתו של המלחין אלעם רותם, שהוא גם במסגרת הזאת מנגן בתוך הקונטינואר ושר בס.
1: נכון.

0: התמונה הרביעית והאחרונה מתוך המערכה הראשונה באורטוריה יוסף ואחיו מאת אילם רותם, בביצוע האנסמבל נביאי הקווינטה בהדרכתו של המלחין. אנחנו עוברים עכשיו, אנחנו דיברת קודם על ההשפעה העמוקה שהייתה לטרבור פינוק עליך.
1: כן.
0: ואנחנו עוברים עכשיו אל נגן צ'מבלו שרבים רואים אותו בעצם בתור זה שהחייה את הצ'מבלו ההיסטורי, האותנטי, להבדיל מהקוואזי צ'מבלי שדמויות כמו ון דלנדובסקה ניגנו עליהם, גוסטב ליאונהרט.
1: כן, גוסטב ליאונהרט הוא, אם מדברים על השפעות עליי באופן אישי, אבל הרבה יותר כמובן מעבר לזה, על המוזיקה המוקדמת, על הביצוע ההיסטורי, ועל נגינת צ'מבלו בימינו בכלל, אז זוהי בעצם ההשפעה אולטימטיבית. התמזל מזלי לפגוש אותו מספר פעמים, לשמוע אותו במספר רסיטלים, ואני מוכרח להגיד שזה אחת החוויות המוזיקליות החזקות ביותר שעברתי מאי פעם. כמה מהרסיטלים גם בארץ וגם בחול. אני לא יכול להגיד שהייתי תלמיד שלו, כי באופן פורמלי לא הייתי תלמיד שלו, חוץ מאולי איזה שתי כיתות אומן שהשתתפתי בהן. אבל ללא ספק כצ'מבליסט הרגשתי את השפעתו כל חיי עד עצם היום הזה. משהו ביחס שלו כל כך יצירתי וכל כך עמוק ושוב כל כך איטי ורגוע, אולי זה מקשר אותו גם להקלטות ששמענו בהתחלת התוכנית, שזה פשוט מרגש אותי כל פעם מחדש. ונשמע קטע של לואי קופרן בנגינתו.
0: כן, שקון מתוך סוויטה ברמינור.

0: שקון מתוך סוויטה ברי מינור מאת לואי קופרן, ניגן בצ'מבלו גוסטב ליאונהארט. אנחנו כאן בתוכנית אוצר ישראלי, אני אורי גולום מארח את נגן הצ'מבלו דוד שמר, והיצירה הבאה שנשמע היא גם כן מאת בן למשפחת קופרן.
1: כן, פרנסואה קופרן, מוכר כקופרן לגרן הגדול, והוא בין היתר אנחנו מציינים השנה 350 שנה למותו, ואני רוצה להשמיע הקלטה שבה אני גם משתתף, הקלטה של הרכב שנקרא קונסורט ירושלמי, שזה אחד ההרכבים הקאמרים הראשונים בארץ שניגנו מוזיקת ברוק בכלים היסטוריים, שפעל בשנות ה-80 וה-90 והוציא גם דיסקים, והנה מתוך אחד הדיסקים אני מבקש להשמיע מספר פרקים מתוך אפשר להגיד טריו סונטה של פרנסואה קופרן, השלום בפרנסוס, לפי דו פרנס.
0: פרנסוס, ההר של המוזות.
1: ההר של המוזות, ששם נפגשים לולי וקורלי ומסדרים את כל העניינים ואת כל הסכסוכים בין המוזיקאים האיטלקיים והצרפתיים.
0: כן.
1: של אותה התקופה.
0: חלק מהתנועה שקופרן היה שותף לה, של לגור עיוני, של איחוד הטעמים.
1: נכון.
0: טוב, אז נשמע את החלקים מתוך הטריו סונטה הזאת, בנגינת הקונצרט הירושלמי.
1: כן.
0: ובהשתתפותך, דוד שמר.